Ozzy.

en på kontoret. Jeg kommer og går og blir litt til. Går på akkord og gjør det jeg vil. Stå litt i kø, bryter meg frem, sier nå er det nok. Og gjør det igjen, er det søteste kvinnen i klikken. Jeg er du og jeg melker meg midten. Jeg må rette opp ryggen, gå ut av skyggen. Gi etter for denne partiten.

Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Først sa jeg de kunne kysse seg bak. Nå kom ikke på tale. Skal jeg just begynne å ta med mat selv, når skal jeg besøke andre? Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Det er sånn de gjør det, de som ikke gidder lage mat. Mommi mente det kunne ikke skade. Hun kunne hjelpe. Jeg ble invitert i sånn spleiselag. Mommi lagde en svær skål med valdorfsalat. Skikkelig god valdorfsalat. Ikke sånn torr og med alt for lite fløte og majones. Alt for mye valnøtter. Så du blir sittende og knorpa. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat. Men så lager de likevel. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat. Men så lager de likevel.

reiselag. Vi er vant med det i min familie. Vi er vant med at de skal opp når folk kommer. Ikke jeg da, men mor min. Jeg pleier ikke å ha folk. Nei. Pleier ikke å låse opp når du ringer på heller. Jeg roper ut og sier det ikke passer. Passer ikke! Altså, mye å gjøre. Altså, mye på tapeten. Altså, mye på gram. Kan ikke bare slippe alt det kjei nevene går i spleiselag.

det var et sånt spleiselag. Det var noe de kalte for bli kjent kveld. Det var ulovlig å sitte med noen du kjente fra før. Bli kjent i rau, jeg er ikke interessert å bli kjent med flere. Jeg ble sittende med en fra Nazira. Han snakket hål i hovedet på alle rundt bordet. I tillegg ble jeg plassert med en Waldorf-salat noen andre hadde lagt. Jeg ble plassert med en Waldorf-salat noen andre hadde lagt. Kjente hva det vokste i munnen. Det er det jækligaste jeg har smakt. Sputta det ut i neven, da så jeg hva det var. Svære druer med steinei og gammel stangselleri. Det er mange som ikke kan lage Waldorf-salat, men så lager likevel.

reiste meg opp og gikk hit til det bord der mor med sin valdorfsalat sto. Så sa jeg det rett til dem. Den er det jeg satt med! Jeg skal gi dere spleiselag og bli kjent vel. Takka meg til godt gammeldags besøk. Takka meg til å være stille rundt bordet. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager det likevel.

0: klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. Folk om de vil ha noe, tro meg de kan få noe. Som what. Vi er klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. Folk om de vil ha noe, tro meg de kan få noe.
1: Number 9 ruins the game, he wins the match.
2: That's right, but Smirin has a time advantage, has a 1 minute time advantage to compensate for.

Is the most vulnerable of the eyes.

0: Den får vi fyra som opptenningsved.
1: Jeg klarer meg fin, show me. For jeg har mer vin, show me. Skal vi komme oss inn?
2: Nei, nei.
1: For nå kommer det vind, show me. Men klokken er ni, man, hva skjer? Jeg har poppet pull i ny mont.

vi går i samme fella. Alle rundt vi ser på samme skjerma. Sikler etter samme premien, det er det som gjelder. Som et monster når jeg biter tenner. Pusher hardere når jeg problemer. Dropper middagen, jeg jobber heller. Altid opptatt om damen melder. Ingenting er farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på LAN. Ingenting er farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på LAN.

tid, så jeg kan sette alt på fyr. Ingenting farligere enn mann med en plan, villig til å døgne som en gamer på land. Ingenting farligere enn mann med en plan, føler meg som nede når det brønner.

0: Der hørte du Fangst med Alltid nær deg. Sett siden sist.
1: Sett siden sist.
2: Sett siden sist.
3: Sett

0: Der hørte du Future Nostalgia med Wind Chimes.
1: Alle tre, og så kommer Edmund og bare, what the fuck?
2: Har du sett Parasite? Ja, har du sett Parasite? Du vet når du gjør den der husker jeg kanskje?
3: Åh, oh, shit. Nova Noir.
0: Det er jo, som dere vet, 3. september, altså bursdagen til Astrid, og det er veldig hyggelig. Så da har vi snakket om hvordan kan vi ha en sending her i Noir, og også hedre Astrid sin bursdag.
4: Det var hedre. Mer at jeg tvang det.
0: Ja, nei, det var ikke så trang, det var vanskelig å tvinge oss egentlig. Fordi på Letterboxd, som er denne appen vi i redaksjonen bruker, der du kan rangere filmer fra 1-5 stjerne, du kan skrive reviews, du kan se hva andre har skrevet. Det er som en Goodreads for film. Goodreads for film. Der du kan logge, og der kan du også ha en profil der du velger dine topp 4 favoritter. Det er også Letterboxd en foretrukne intervjumetode. At de finner, eller de intervjuer skuespillere og regissører og alle imellom, og spør dem, hva er dine topp 4 filmer? For det er deres på en måte varemerke. Og så var Astrid sånn, jeg har bursdag, kan vi ha om mine fire, topp 4? Og var vi sånn, det går sikkert fint.
4: Yeah!
0: Så da tok vi utgangspunkt i de 4 filmene, deriblant 28 Years Later. Den fant vi ut at vi snakket om for 6 måneder siden, så derfor vi ikke har valgt den. Men vi har da gått for de 3 andre som du har på din topp 4.
4: Ja, baby.
0: Ja, baby.
4: Kanskje deg, baby?
0: Åja, det er gøy. Nå bare finnes baby in the corner, eller hva? Vi skal ikke snakke om dirty dancing. Men vi fant jo ut at fordi, det passet egentlig veldig fint, fordi Astrid blir jo 25 i dag. Og det er jo den første av mange livskriser. Dette er jo den kjære og kjente kvartlivskrisa.
4: Kan ikke anbefale noen å bli 25, men nei. Som min far pleier. Ja, for det. Det var den lyden som spilte i hodet mitt da jeg våknet i dag. Bare.
0: Og var sånn, nei, jeg ble 25.
4: Men som min far også sier, han er en gammel mann, han pleier å si, alternativet er jo verre.
0: Det er sant.
4: Som er helt sant.
3: Oi.
0: Og det er jo også da frontallappen din utvikler seg helt, helt og holdent. Bare vent og se.
4: Okay.
0: Det blir som en sånn, liksom verden bare klarner fra en sånn tåke. Det var veldig rart da jeg ble 25 år. Det er jo også litt passende, fordi både Philip og jeg er 26. Jeg blir 27 i år, jævlig. Og Philip ble 26 i år. Og du er 25, så vi har vært gjennom det alle sammen. Men det betyr ikke at kvartlivskrisa begynner i det du blir 25.
4: Nei.
0: Den kan du begynne mye tidligere, den kan du begynne mye senere. Ja. Men du har, det er en veldig sånn, nå må jeg finne ut av livet mitt. Og det skal vi snakke om i dag.
4: Yes.
0: Hvilke filmer skal vi snakke om, Astrid?
4: Vi skal snakke om La den rette komme inn. Den svenske, ikke den amerikanske remake-en.
0: Nei, hva faen?
3: Hæ, det visste ikke
0: jeg. Det er en amerikansk remake.
4: Ikke se den, med hun der Chloe Moore.
0: Ja, Chloe Grace Mortis, ja. Eller hva faen hun heter.
4: Ikke se den, den er kjempe dårlig. Vi skal snakke om den originale Eli, svenske. Ja.
0: Oi.
4: Den er elendig. Og så skal vi snakke om den brysomme mannen. Og så skal vi snakke om legendariske Lasse og Geir.
0: Åh, jeg gleder meg sammen!
4: Jeg innser at jeg er veldig glad i skandinavisk film.
3: Ja,
0: ja.
3: Det tenkte jeg på.
0: Og jeg har mye kommentarer om det.
4: Ja, det
0: bare vent og se deg. Det hørte veldig fælt ut.
4: Og alle disse filmene passer jo i lys. Vi måtte liksom så klart vide litt ut over bare «Jeg er bursdag, dette er filmen jeg gikk med».
0: Ja, og vi satt liksom og snakket om det, og så innså vi sånn «Skal vi bare snakke om Astrid sitt liv?»
4: Det kan fort bare bli en sending hvor dere bare ikke liker mine favorittfilmer. Ja, og så sitter dere sånn «Dritdårlig».
0: Ja, for det, jeg ble litt redd for det at vi satt og snakket om altså jeg har kjent Astrid nå i 4 år.
4: Yeah,
0: Philip har kjent Astrid i 6 måneder. Ja. Så vi har liksom ikke så veldig mye grunnlag til å liksom intervjue deg om livet ditt. Og så ble det bare sånn, hva skal vi snakke om da? Og så ble det sånn, hva hvis vi ser disse filmene, og vi ikke liker dem? Og så blir det bare sånn, livet ditt suger, Astrid. Vi liker ikke disse filmene. Hva faen? Og det bare ble ikke så veldig hyggelig.
4: Nei. Så i lys av en kvartlivskrise, så skal vi snakke, ja, vi skal snakke om disse filmene i lys av
0: hva man kan oppleve når man får kortlivskrise.
4: Hvor jeg ikke vil ende opp som voksen, fordi alle disse filmene har elementer av voksne, i gåsetegn, mennesker som prøver å finne sin plass, og mange voksne som har feilet på å finne sin plass.
0: Tenåringer. Unge voksne og voksne.
3: Ja.
0: Og det er jo vi. Eller
3: riktig.
0: Hva, Philip?
3: Ja, er vi det?
4: Jeg blir litt redd når folk er sånn, du er voksen, og nå er jeg i hvert fall voksen, for da er jeg 25.
0: Ja, du kan liksom ikke si, du er i midten av 20-årene nå.
4: Men jeg er jo
0: dønn
4: ikke
0: i midten. Jeg er jo sånn i slutten av 20-årene.
4: For meg.
0: Ja. Oh my god!
3: Nå er du like nærme 30 som 20.
0: Tenk på det. Det var egentlig litt trist.
4: Ja, det var helt grusomt det, å si til
0: dem. Jeg tror det går egentlig helt fint. Ja. Med alle oss. Det er jo også sånn, man tenker, åh, kvartlivskrise, nå er 25% av livet mitt over. Du har, ja, ikke 75% igjen da, det har du ikke, men du har 60% igjen av livet ditt foran
4: ganske
0: deg.
4: Ganske mye igjen.
0: Veldig mye tid. Når jeg tenker tilbake på da jeg var 21-22, og så er det sånn, hvor mange dager har ikke jeg opplevd siden det? Mm. Det er sånn, man tenker, åh, det har gått så fort. Og så sitter jeg egentlig og tenker på det, så er det sånn, jeg har gjort jævlig mye på de årene, og det har egentlig ikke gått fort i det hele tatt. Det går veldig sånn radig en dag av gangen, på en måte. Og det er lenge til jeg blir 30 år. Ja, selv om jeg blir 27 nå, det er lenge til jeg blir 30
4: år,
0: liksom.
4: Det er 3 år.
0: Ja. Det er mange ting som skal skje i løpet av de 3 årene, liksom.
4: Absolutt.
0: Ja.
3: Det er akkurat det. Det må ikke være et langt liv, betyr ikke et mangfold eller et ordentlig, det riktige liv. Altså, man kan jo leve et godt liv på kort tid også.
0: Det er sant. Absolutt. Og det skal vi analysere nå i disse filmene, men først litt musikk.

0: Det var Martine Haugen med Border Affair.
1: Du lytter til Nova Noir.
0: Du lytter til Nova Noir. Hver torsdag, 10-12. Vi snakker fremdeles om la den rette komme inn.
2: I deg.
0: Nå har jeg skrevet på vår plan her som vi har oversikt over inne i studio. La den rette komme inn i deg.
2: Bare en liten sånn.
0: Det er gøy! Haha! Penis joke!
2: Du er så edgelord, Kari.
0: Jeg er så edgelord, det er helt sant.
3: Jeg er jo enig da, at hvis det er den rette personen, så
2: er det. Så skal du la det skje.
0: Det er helt sant.
3: Ja. Og apropos det. Hva er det hørtes litt. Ja, jeg tenkte på den rette.
2: For en overgang.
0: Den rette.
3: Ja, titlen er jo La den rette komme inn. Ikke, den, det er ikke La den rette komme inn i deg, som er titlen til filmen vi har sett.
2: Bare for å klargjøre det.
3: La den rette komme inn, og jeg synes jo at titlen er veldig bra. Og filmen skildrer jo forskjellige individer, som for eksempel venner til Connie, som kanskje ikke er venner, men føler seg tvunget til å være vennen hans for å ha en plass i samfunnet. Og når man føler seg litt sviktet av samfunnet, hvem kan være til hjelp da?
2: Vampyrer.
0: Det kan være. Det er jo den rette for Oscar da.
2: Absolutt.
0: For da kommer han seg på en måte ut av skallet sitt, der han sitter alene hjemme og har det fælt med sine nylig skilte foreldre. Han har jo ingen på skolen. Eller svømmegruppa da. Han liker veldig godt denne finske gymlæreren som er der.
3: Er han finsk?
0: Han er finsk.
2: Finlandssvensk.
0: Ja. Så han får jo et slags samfunn der, der han har noe å gjøre på fritiden og på kveldstid. Men så, vi snakket litt om det nå når vi, under musikken, at denne filmen skildrer veldig mye forskjellige kvartelivskriser egentlig. For du har jo Oscar, som nevnt, som trenger venner og trenger noe å gjøre og trenger et mål med livet sitt. Du har jo Eli, som er veldig alene og trenger bare noen å passe på. For hun føler seg jo utrolig ensom.
2: Det er derfor hun og Oscar er så fine sammen. Fordi og Oscar trenger noe så han ikke blir rarere.
0: Ja, fordi hun blir mer menneskelig av å henge med han.
2: Mm. Han også blir mer menneskelig.
0: Ja. Og så har du jo da Connie, denne mobberen, og hans venner. Og der er det jo et sånn aktivt valg, jeg merker fra hans mobbevenner. Skal de fortsette å være venn med Connie og storebroren hans, og være mobbere? Eller skal de liksom stå opp mot denne mobbekulturen og forlate Connie? Ja. Og være egne mennesker? Eller så,

0: Der hørte du både Emilia Ora med Whatever You Go, Wherever You Go og Lyx med Pretend.
1: Den var veldig, veldig bra laget, og han, fotografen, var yngre enn meg. Filmcrewet var bare hun og fotograf og skuespiller. Crewet er på to personer. En limited budsjett. Ingen dialog. Altså, det er ingen, på en måte, historie. Det er jo litt musikk.
2: Jeg tror den er litt kjedelig på telefonen på et fly.
3: Nova.
4: Nå er.
3: I til.
4: Tolv.
3: Hver.
4: Torsdag. Det er skikkelig ekkelt og pretensiøs, men jeg liker det.
0: Vi snakker fremdeles om den brysomme mannen. Og nå har Kwang on the sticks and buttons forlatt oss, så hvis det blir litt rava teknikk fra meg nå, så er det min feil, men det går bra.
5: Det er doktor Karin Grette.
0: Det er doktor Karin Grette on the sticks and buttons som prøver sitt aller beste. Vi har jo fått nytt miksebord.
5: Som er veldig deilig.
0: Det er veldig deilig.
5: Og det er veldig krisplyd i dag.
0: Det er det, men det er aller første gang jeg bruker det.
1: Det er DJ Karin.
4: DJ Karin!
5: DJ Karin.
0: Vi snakker uansett fremdeles om den brysomme mannen.
1: Og hør det!
0: Og hør det! Til den brysomme mannen. Nei, det er jo, som vi nevnte rett før musikkpausen, at Andreas finner dette hull i veggen.
5: Han finner det gjennom en annen person.
0: Ja, ja. Men han finner et hull i veggen.
1: Eller først så lytter han på litt stryk... fiolinmusikk som han blir forsust i. Og da går han og sjekker, og da er jo han, Hugo heter han vel, mannen som sa at han savner kakao, fitte og burger.
0: Det var relaterbart. Det kan jeg relatere meg til på en daglig basis.
5: Jeg tenker ofte på at jeg savner fitte, kakao og burger.
0: Ja, i den rekkefølgen.
5: Den hellige treenigheten.
1: Er det det? Oi.
5: Det er det.
1: Jeg har ikke tenkt på det sånn. Det,
5: men nå gjør du det.
1: Nå gjør jeg det, ja. Men denne mannen Hugo har da campet ved dette hølet. Fordi at, ja.
5: Kan vi stoppe og si høl? Det er en sprekk i veggen. I kjelleren til Hugo.
0: Det kan være bedre da.
1: Nei, ja. Eller, for jeg skal snakke noe om det, men da er det jo egentlig enda verre at jeg da sier hullet.
5: Ja, det er sant.
1: For jeg har... Hva sier man? Klødde meg litt i skjegget. Nå har ikke jeg skjegg, for jeg barberte i går. Men fordi når det... Jeg så da den brysomme mannen med kjæresten min, Tuva. Og når hun da blir introdusert, Tuva er sånn, det der er jo en vagina!
0: Oh, ja, ja,
5: men det har jeg også aldri tenkt på. Det er anekdote for.
1: Det har jeg ikke tenkt på før.
0: Du blir født på nytt.
5: Ja, ja.
0: Det er det det er. Du blir født på nytt.
1: Oh, ja.
0: Oh my god.
5: You guys.
0: Hun er gjennom the birth canal.
5: Ja, fordi, og det er jo kjempetrangt. Han må jo trenge seg gjennom. Når han til slutt kommer igjennom, når de har gravd seg ut.
0: Det er sant. Han blir jo, det er bare veldig lite hull. Akkurat som en baby. Hodet først.
5: Det er en metafor.
1: Riktig, og det tenkte ikke jeg på i det hele tatt.
0: Men det er jo litt sånn når han blir bannlyst fra denne A4-verdenen, at han er inne i denne busslomma, eller hva man skal si, rommet under bussen.
5: Ja. Det er et bagasjerom.
0: Ja, det er veldig lite rom man skal skvise seg ut av det også. Så han blir på en måte født på nytt da også.
5: Ja. Bare ikke så hyggelig.
0: Nei.
5: Men jo, hva er det han finner bak denne sprekken når han til slutt sammen med Hugo begynner å grave og slå i stykker sprekken i murveggen?
1: Ja, jeg vet ikke hva slags kake dette var, men det var
5: det så jævlig godt.
1: Ja, sånn gigantisk sånn jubileumskake med liksom eggekrem og glasur. Og du hører barn som leker, for det fantes jo ikke i... Ja.
0: Og alt er veldig varmt og gult.
1: Ja, det ser ut som veldig, Italia på en måte.
5: Ja, superkoselig, sånn pittoresk kjøkken.
1: Ja, liksom, og det er liksom en sånn enkel sånn mastershot. Som virkelig falt i smak. Altså det, jeg hadde lyst til å være der. Kanskje ikke i selve det liksom,
5: A4-verden trengte jeg.
1: Ja, både det og
5: grave i det hullet. Du ville kommet fra den verden.
1: 100%.
5: For du strømmer liksom, lukter og musikk fra... Og det er liksom Hugos hemmelighet. Han har denne sprekken i kjelleren. Og så blir Andreas veldig sånn, wow, dette må vi utforske mer. Og så sammen så begynner de å grave seg gjennom. Som ikke er lov.
1: Ja.
5: I det hele tatt.
1: Nei.
5: Og når de da til slutt, den lukten og musikken blir bare sterkere og sterkere. Så, sånn som du sa før musikken, at det kommer masse... Da dukker det opp de første eldre vi har møtt i hele filmen.
0: Mm. Ja.
5: 3-4 gamle menn som plutselig også har merket denne musikken og luktene. Og det er veldig tydelig at det strømmer ut på gaten også, fordi folk stopper plutselig ved denne oppgangen.
1: Mm.
5: Og titter og lukter og lytter. Og så kommer disse gamle mennene og er sånn, vi vil være med vi også! Ja. Så blir de kastet ut. Mens Andreas da, krabbenene, tar seg en bit av denne kaka, ut. Så blir han dratt ut av disse litt creepy kjeledressmennene, som er de samme som henter han mannen som har tatt selvmord, og som henter Andreas når han klarer å skjære av seg fingeren i en papirkutter.
0: Riktig. Han gjør det med vilje da. Han tar inn i sånn, en printer eller whatever, der du kan liksom skjære av kanten på ark. Og så han bare står og liksom ser på at arkene blir skjært, og så er han sånn, og så bare putter han fingeren sin inn der, og så skjærer han seg fingeren sin.
5: Og det synes jeg er så jævlig gøy, for det er veldig tydelig at siden all lidenskap og alle følelser er strippet vekk i denne verden, så tror jeg ikke på at han egentlig kjenner noe smerte når han skjærer seg. Men han blir veldig sjokkert over at det skjer.
0: Ja.
5: Og det er...
0: Ikke rør meg! Ikke rør
5: meg! Nei, og så er det, så, det er så veldig Trond Fausa. Også når han bare skjærer seg, det bare spruter blod, og så er det en kjempegøy klipp hvor du liksom ser at fingeren bare ruller ned og bare plopp, plopp, og dette bak printeren, og så tar han ut hånda, så er det sånn oi, au! Han sier litt sånn au som at han må komme på
0: er det det jeg
5: skal si?
0: At det
5: gjør vondt, er det sånn au!
0: Men jeg tror også fordi han egentlig ikke har vondt.
5: Nei,
0: det er
5: akkurat
0: det som det er det han tror han skal gjøre.
5: Og så sier han liksom au for å prøve å minne seg selv på at det skal gjøre vondt, men det gjør ikke det.
1: Nei.
5: Nei.
0: Nei.
5: Så det er en verden totalt strippet for alle gode og alle vonde følelser.
1: Ja.
0: Men er dette et liv dere vil leve da?
5: På ingen måte.
1: Ikke det hele tatt.
0: Dette er en kortlivskrise for oss alle, tror jeg.
1: Ja, jeg har ikke lyst til å leve i en verden der middagen min er ris og brokkoli.
5: Ja,
1: og
5: all maten ser så jævlig. Og de drikker bare hvitvin.
0: Ja.
5: Ta et glass rødt.
0: Ja, hva skjer med det? Eller en øl. Men det er jo som kunstnere da, som vi alle er, eller i hvert fall i liksom, gråsonen, kunst og kultur og bla bla bla, så er det jo det er en grunn til at vi har valgt å gå denne veien, fordi vi absolutt ikke vil havne i denne grå verden. Og hvis vi gjør det, så er det med betingelsen om at vi har et A4-liv som handler om noe annet enn regnskapsføring og aksjer og penger og whatever, og stakeholders value og whatever.
5: Kan godt sitte på kontor innimellom, men da skal jeg faen meg sitte på kontor for en grunn jeg liker.
0: Ja, det er det. Og det tror jeg er en viktig ting å ta et oppgjør med seg selv. Skal du velge å studere noe bare fordi det gir deg en trygg jobb, og da får du en, en trygg fremtid, eller skal du faktisk gjøre noe du liker å gjøre, og slite litt da med å få deg jobb, og kanskje jobbe litt lenger, sånn som meg i kundeservice for eksempel, og faktisk like det du driver med til slutt.
1: Men det er jo usikkerheten som gjør at reisen blir så interessant til det å faktisk nå der man ønsker, tenker jeg da. Så jeg har vært sånn, vet du hva, det at jeg ikke vet
5: hvor du ender opp,
1: eller hvor lang tid det vil ta, det er jo, da liksom, hvem synes det er gøy å liksom, ok, om ett år, da vet jeg at jeg blir det, ok, da, så er det ferdig på ett år da, og hva mer er du skal utvikle deg til videre, ja.
0: Vi kan jo avslutte med mitt favoritt quote ever. Time will pass anyway.
5: Mm.

foto som en pornsite. Hun er så glad i rumpa mi, helt det det er. Den kommer aldri til å klappe som DVD. Det er mannsrollen hun må leve med. Noen har misforstått, men dem om det. Tactical vest på min overkropp. 72 jomfru når vi blower opp.

0: alltid politisk korrekte. Alle mine hoes er perfekte. Alle mine bros er på spektret.
1: It's the Slender Man, bridges full of Benjamin Banner.

0: Der hørte du Tane Holding med Blowing Peppermint.
1: Ikke sant? Følte du da?
2: Det er en vift der.
1: Sånn. Med bart på. Sånn. Og det lukter helt jævlig.
3: Altså, snørp igjen smella di. Du tuter som et lokomotiv. Sett heller på Nova Noir.
2: Du hører på Nova Noir. Hver torsdag, 10-12.
0: Det stemmer. Vi skal snakke om Lasse og Geir. Den legendariske filmen fra 1976.
1: Slay.
0: Regissert av Sven Vam. Det står bare det på...
1: Og Vennerød.
0: Nei, Vennerød også. Det er bare jævlig funnet at det bare
1: har skrevet... Første filmen de lagde sammen.
0: Vam. Og det mener jeg i hvert fall den legendariske norske regissørduoen Vam og Vennerød, som da har laget den filmen om Lasse og Geir. Vi følger jo da, selvfølgelig, Lasse og Geir, som er to tenåringer som bor på Bogerud i Oslo, men nesten ute i Skullerud, og lever i da pre-oljefordels-Norge i distrikts-Oslo, egentlig.
1: Drabantbyen.
0: Drabantbyen Oslo, og prøver da å finne sin plass i samfunnet når de vet at pengene skal rulle inn, men det har ikke gjort det enda. For de fant jo oljen bare et par år før. Vi er jo i, hva, 76? Ja, det er jo ganske mange år før, men jeg tror filmen er satt i 1972, så det er bare et par år etterpå. Altså, de har ingen goder. De vet at det kommer, men foreløpig for dem så er fremtiden veldig usikker, og de vet egentlig ikke helt hva de skal gjøre. Så de vanker rundt da, i Drabantbyen og litt i sentrum, og har egentlig bestemt seg for at de er i opposisjon mot det etablerte norske samfunn. Og så lager de bare faenskap, egentlig, for å fremme sitt politiske budskap, som er «fuck dette her», «fuck dere», «fuck det etablerte», «fuck penger», «fuck TV», «fuck middag», «fuck familie», «alt er dritt», «fuck studie». Jeg vil leve livet mitt på mine egne premisser.
1: Som er basically å drikke øl og røyke kjall.
0: Og rane butikker, ja, og pule voksne taxidamer sammen med kompisen din.
1: Det er hyggelig.
0: Det er hyggelig. Så det er jo det er jo en sånn samfunns, hva kaller man det?
1: Kritikk.
0: Ja,
1: det er en satirisk film.
0: Ja.
4: Ja.
1: Sosialrealismen på sitt beste.
0: Det var
1: beste.
0: Det jeg lette til sosialrealistisk.
4: Imot systemet.
0: Systemet, fuck TV, fuck fjernsyn.
1: Det er et system som går for å ta rotta på deg, ikke sant?
0: Ja.
1: Det er ikke bare jeg som sier jævlig, du gjør også det, sant?
0: Jeg elsker karakterene til Lasse og Geir. Ja. Jeg synes de er så godt gjennomførte, og de er så gamle som de skal være.
1: De er 18, de er nettopp blitt ferdige med videregående på en måte.
0: Og det tror jeg de som spiller dem også er. Det er jo da Torgeir som er Lasse, og Lasse som spiller Geir.
1: Så det er veldig gøy.
0: Som er helt sant. Det er ikke noe jeg finner på. De bare heter det motsatte.
1: Jeg elsker også den diksjonen man hadde på Oslo-dialekt, i hvert fall i Østkantstrøkene i Oslo på 70-tallet.
0: Ikke sant? Følte du, ja. Du er jo like som meg.
1: Det er ikke bare du som sier jævlig, ikke sant? Jeg gjør også det, sånn.
0: Yes.
1: Og det er så mange ikoniske scener i denne filmen. Ja. Philip, hadde du sett den før?
4: Det var det jeg ville si. Dette føler jeg er liksom sånn...
1: Tok vi Lasse og Geir dommen din, liksom?
4: Ja, dere gjorde det. Og jeg føler at Lasse og Geir er litt sånn, hvis vi skulle sagt, liksom, hatt en Nova Noirs topp 4 på Letterboxd,
0: så hadde Lasse
4: og Geir vært.
1: Den er jo dritfunny.
0: Men den er veldig lett å quote. Så det er
1: en
0: mange,
1: sitatmaskin.
0: Det er en sitatmaskin.
4: Hele tiden.
0: Like, det er 15 kilo fitte, og klapp igjen smellet av det tydelig som et lokomotiv.
4: Ta deg en kjeft, da.
1: Ja. Bare ta. Vær litt myk og ta en kjeft.
0: Skal du se på pikken, kjæringfaen?
4: Nei.
0: Så bare.
1: Bare lukke en gluggene, du gjør ikke noe. Ta hjem de forpurte fisene her. Det ser ut som en nysa bolle deg. Gå hjem og ta deg en rank.
0: Rank.
1: Det fantastisk.
0: Er, jeg føler meg så sett.
1: Og det er så mange ikoniske scener. Denne buss-scenen, som vi nå siterte ganske mye fra,
0: ja,
1: helt på starten av filmen. Det åpner med at Lasse og Geir bare trasker rundt i Drabantbyen og skriker over da rulleteksten som har gått til «Altid freidy når du går», så går det rett over til «TV-maga, TV-faen!»
0: Ja.
1: Og så raner de litt øl på en butikk. Og der
0: er det Pink
1: også,
0: Floyd, eller?
1: Ja, det er så kul musikk. Jeg spør om det er Pink Floyd. Og så er det veldig tydelig en eller annen sånn heismusikk-lås.
0: Og så er det bare sånn «Hva? Hva, hva? Sa du?»
1: Spør om det er Pink Floyd. Det er så kul musikk.
4: Det er kul musikk.
1: Og når de kommer inn på butikken også, så bare veldig tydelig sånn «Hei!»
0: Ja.
1: Det er så kjempegøy. Oh. Rapper litt øl, dra på bussen.
0: Lager legit sykeste faenskapen jeg har sett
1: på bussen.
0: Ja.
4: største herverket.
1: Viser tissen sin til en dame.
0: Det har jeg så gjort til en dame.
1: Det, ja.
0: Det må jo være noe vi kan få gjøre oss med.
1: Kan ikke ta på sånne typer med skylkehandsker. Ja. Og da, hvorpå Lasse velger å respondere, skal du se på kuken, kjæringfaen, og så tar han ut tissen sin. Og jeg synes ikke det er, ja, det vil vi alle. Jeg synes ikke det er riktig å vise tissen sin til en dame på bussen, og jeg skjønner veldig godt at det er veldig ubehagelig, for det er jo seksuell trakassering.
4: Ja.
1: Men kan jeg altså bare få sagt,
0: hun blir gæren.
1: Makan til reaksjon.
0: Ja, hun får helt hysteri.
1: Skulle tro hun aldri hadde sett en tiss, som også bekrefter Lasse og Geirs poeng, fordi de anklager henne for å være sprengkåt og ha 50 kilo fitte.
0: Og bare en stick up her ass, ja. Basically.
1: Trusestriken står i spenn, for faen.
4: Ja. Var det sagt under den scenen?
0: Ja. Og så blir det i hvert fall da kastet av bussen og tatt av politiet, og så handler du på glattcelle, og så sier bare Lasse, det er helt for jævlig.
1: Så koser.
4: Det var jo fortjent, da.
0: Det var fortjent.
1: Så ligger Geir i skrittet til Lasse, og så koser de med hverandre.
0: Det er litt homoerotisk.
1: Ja, det er litt homoerotisk.
0: Ja. Jeg tror det bare de har hverandre. Men så blir det i hvert fall sendt hjem da, morgenen hjem til sine dysfunksjonelle familier, der Geir har en alkoholisert mor, som er sånn, kan ikke du gå på butikken og kjøpe noe øl til mora di? Og han er sånn, skjærp deg, du er helt elendig, hva faen for en jævla drittmor du er. Og så klikker mora, og så drar han. Og Lasse reiser da hjem til sin, ja, ser ut som A4-familie, men faren er bare forferdelig abusive.
4: Utrolig kontrollerende.
1: Ja, tyrann.
0: Og bare klikker helt og behandler mora så fælt.
1: Da får vi fantastiske middagsscenen.
4: Gelé.
0: Ja, det får dere høre
1: straks
0: faktisk. Vi har laget en jingle om det.
1: Det er mitt verk.
0: Astrid har laget en
1: jingle om det. Det er det verste jeg har laget. Denne jinglen er det verste jeg har laget i mitt liv.
0: Dere får høre den, det er bare å vente, glede seg til det. Men da blir også Lasse kastet ut hjemmefra etter at han slår sin far i ansiktet, og så havner han igjen på gata. Og raner en Narvesen for sjokolade.
1: Etter å ha røyket litt kjall med
0: etter kjall i parken, og noen andre damer, og prøver seg på de, og en dame er sånn, ikke ta på meg! Han er sånn, kom deg vekk, kloppen smøller. Liksom helt sånn, han blir avvist.
1: Super kvinnefientlig.
0: Ja, og så blir de forsøkt rekruttert, holdt jeg på å si, av barnevernet nesten. Sosialhjelpen.
1: Er du fra sosial?
0: Ja, sosialhjelpen. Og de er sånn, fuck deg, helvete, drittkjæring. Og så finner de en bohemsk taxisjåfør som da tar dem inn til seg. De kaller for ulvemor eller et eller
1: annet. Få med dere posene da, så går vi på ulve hit i
0: bord. Ja, riktig. Og så bare har de trekant, tror jeg.
1: Ja, det er veldig gøy, fordi Geir legger seg helt naken.
0: Og lar seg full påklet.
1: Ja, og så når Geir står opp igjen og har smurt brødskiver og laget frokost, så har han på truse.
4: Ja.
1: Så,
4: med striper.
1: Med striper,
0: med striper, veldig store striper.
4: Ja.
0: Og så blir de tatt av politiet fordi de stjal fra den Narvesen, og så blir de sendt til
1: filmen.
0: Ja.
4: Ja.
1: Så det er jo egentlig ikke noe godt utfall for noen.
0: Nei, det er jo sånn som man forventer, at de havner rett i fengsel. Begge gangene de gjør noe gærent, selv om de tror at de slipper unna og ser på oss, vi er så fri og freidige bohemer, de blir jo felt av samfunnets forventninger,
4: ja.
0: A.k.a. at de blir låst inne. Vi skal jo snakke litt mer om hvordan dette her er en kvartelivskrisefilm, men først så får dere litt musikk.

0: Der hørte du Moontop med Ut og fly.
1: Jeg kan ikke skjønne hva som er vitsen med sånn mat.
2: Hva slags mat?
1: Dessert. Jeg kommer hjem fra jobb. Og så får jeg gelé til middagen. Jeg skal ikke ha gelé til middagen, jeg skal ha mat til middagen. Jeg skal ha mat, ikke en klump med gult stivna vann.
0: Ja, vi snakker fremdeles om Lasse og Geir. Her fikk dere et lite klipp av da faren til Lasse klikker helt fullstendig fordi han får gul gelé til dessert.
3: At jeg ikke er lydprodusent på hele tiden er jo et mirakel.
4: Pika det der? Eller?
3: Det der,
0: ja, det var piken. Ja, det var piken til Astras. Ja. Men det er jo, vi snakker fortsatt om kvartlivskrise, og det er jo, Lasse og Geir er jo 18 år, akkurat vært russ sannsynligvis, eller fullført videregående, gymnaset som det sikkert heter.
3: Ja. Tatt artium.
0: Artium på gymnaset, og det er jo, de står jo i en veldig sånn kinkeposisjon av hva skal de gjøre med livet sitt. Skal de være rebelske bohemer og leve livet dag til dag og røyke seg en kjall når de vil? Eller skal de bli fanget av, jeg kaller det basillen, og få A4-liv?
3: Systemet.
0: Men så blir det bare en sånn, de blir jo en del av systemet, men mot sin vilje, på en måte. Ja. For de blir bare fengslet og tvunget inn i systemet.
4: De vil ikke bidra.
0: Ja.
3: Og det er det jeg synes er så, sånn, gjennom hele filmen så er det et kontinuerlig tema, at sånn, faen, få dere en jobb, da.
0: Mm. Så, hvorfor står dere her og henger?
3: Ja, liksom? Pappaen til Lasse sier jo også det under denne middagsscenen, sånn, du skulle ikke fått deg en jobb snart, og så sier Lasse, ja, bare dere finner noe anstendig. Så er det denne diskusjonen som utløser hele krangelen, om hva mener du med anstendig? Sånn, det handlet ikke om, det var ikke et privilegium man kunne ha på 70-tallet, å finne et eller annet man hadde lyst til. Du måtte forsørge.
0: Ja.
3: Kone, barn, du måtte forsørge deg selv.
0: Ja, for jeg skjønner jo på en måte sinne til faren til Lasse. Faren
3: absolutt, sånn, det er berettiget.
0: Så du mener at min jobb ikke er anstendig da?
3: Nettopp.
0: Her sitter du og får mat av meg, og penger av meg, og jeg har forsørget dere bolig og alt mulig rart. Og så kan du være, være takknemlig for at jeg gidder å gjort det, fordi den jobben du vil ha er ikke anstendig nok, og i tillegg får jeg gult stinn av vann til dessert.
3: Ja. Og det er jo det jeg føler vi også relaterer oss til. Vi er jo små Lasse og Geir, alle sammen.
4: Ja.
3: Jeg vil ikke ha en voksen jobb som er sikker.
0: Eller uten
3: nemlig,
0: da.
3: Jeg vil ha noe anstendig.
4: Ja.
3: Men og hva mener jeg med anstendig?
0: Ja, det er det, da.
3: Men vi har jo det privilegiet. Det er jo, vi er kanskje en av de første generasjonene. Det spørs jo igjen, nå skal jeg ikke si at alle er så privilegierte som det er kanskje vi som sitter rundt her.
0: Nei, det er sant.
3: Men mange i Norge i dag, fordi vi har såpass gode låneordninger og støtte og sånn, har ofte et privilegium man ikke hadde for bare noen ti år siden, til at man kan studere nesten hva man vil.
0: Men det er jo sikkert derfor Lasse og Geir føler på det her, da, fordi vi har hørt på nyhetene at det skal komme penger. Vi har tjent masse penger på olje. Vi har funnet olje. Vi blir det rikeste landet i verden snart. Når er snart?
4: Ja.
0: Når skal de reap the goods av, av det?
3: Mm.
4: Samfunnsøkonomisk støtte?
0: Ja, fordi altså, velferdsordningen i Norge er såpass ny at de, sannsynligvis var jo Lasse og Geirs generasjon de første som faktisk fikk føle på det ordentlig.
4: Riktig.
0: Og se at deres foreldre kunne pensjonere seg ordentlig, og de kunne ta studielån uten problem, de kunne få boliglån uten problem. Det er jo en grunn til at vi i vår generasjon nå skitter litt på sånn boomers, fordi bare, det pika så sykt.
3: Mm.
0: Og Lasse og Geir er rett før den piken i Norge. Mm. De vet det kommer, og de bare, de vil føle på det, og så får de ikke det. Og så blir de på en måte tvunget inn i den forrige generasjons forventninger, selv om verden er i så hyppig endring, men det er som akkurat før det smeller.
4: Riktig.
0: Ja.
4: Jeg tenker...
0: Philip, hvordan føler du deg når du så Lasse og Geir for første gang, apropos kvartlivskrise? Fikk du
3: hva forventet
0: nytt,
3: du egentlig?
0: Ja, hva forventet du?
3: For det er en film jeg føler man ofte har hørt om.
4: Ja, det var jo litt det jeg forventet. At jeg, altså i forhold til... legendeduoen som det er, så visste jeg at det var liksom skulle gå i det og lavbudsjett filmer.
3: Ja, for det er jævlig, det er jo en teknisk sett er det jo en
0: det er jo bare to gutter som går rundt i Oslo by, og så blir de filmet på en sånn grainy kamera, og så er det, jeg tror ikke de som er statister vet at de er statister.
4: Nei.
0: Jeg tror de bare filmet på Hjelmatorget T-banestasjon uten å stengte av hele greia.
4: Ja, men jeg ble også opp... Fordi det er en scene jeg ble litt opphengt i, fordi da var det, var, det er en scene hvor det er sånn kjempelang dialog. Jeg tror det er når de er inne i den der flatte bygningen. Mm. Og så ser man... Det er sånn dialog mellom Lasse og Geir, hvor man, bommen er bak i bildet.
3: Ja, det er,
4: sånn,
3: mye, ja, bom, ser, det er mye, ja, bom i bildet.
4: Det er mye bom i bildet, ja. Så det er jo litt sånn, men det...
3: Det er ikke så farlig.
4: Nei, det er, har sin charm.
0: Det, faktisk.
4: Det så er det... litt hyggelig med litt sånn størselige bilder og... Så det har jeg... Jeg gleder meg til å se mer av det, så etter å ha sett nå Lasse og Geir, tenker jeg å se mer Sven,
3: Vam og Vennerød.
0: Ja. Vam og Vennerød, ja.
3: Du burde se da vi hadde Vam og Vennerød spesial, som aldri ble tatt opp dessverre.
0: Ja, den forsvant.
3: Så vi Himmel og Helvete og...
0: Den med Lillebjørn Nilsen.
3: Ja, faen, hva heter den?
0: Den snakket jeg om i stad til Philip.
4: Riktig.
0: Som er bare en sånn anti-marihuana-film fra 1969 eller noe.
3: Den er veldig gøy.
0: Og den, hva var den andre het? Himmel og Helvete. Den er fra 80-tallet. Men den er veldig 80-tallet.
4: Ja.
3: Veldig 80-tallet, antinazistisk.
0: Ja. Egentlig også veldig sosialrealistisk. Ja,
3: alt er sosialrealistisk. Så du skal ikke undervurdere impacten Vam og Vennerød har hatt på Film Norge. Fordi norsk film har jo vært norsk film mye på grunn av Vam og Vennerød.
0: Ja.
3: Fordi...
0: Og midtlivskrise.
3: Og midtlivskrise.
0: For det her, ja. Lasse Geir er på en måte kortlivskrise. Himmel og Helvete er veldig midtlivskrise. Hva skal jeg gjøre med livet mitt når jeg er 40? Ja. For da er hovedkarakteren 42.
4: Oh, ja.
0: Eller noe. Og da er det mer sånn, hva skal jeg gjøre med livet mitt, den andre halvdelen av livet mitt? For der er det er midten av livet, liksom.
4: Ikke sant?
0: Tenk, vi tenker det. På at vi er stresset ved kortlivskrise. Du er halvveis i din forventet levealder når du er 41.
3: Fy faen.
0: By the way.
4: Oi.
0: Ja. Da er du halvveis!
3: Da får vi ha en ny sending.
0: Da må vi ha en ny sending når vi er 41.
4: Ja, jeg blir til det, altså.
0: Ja, vi er noir.
3: Nå har du jo blitt ny reddleder, så nå er det jo...
0: Ja, det må vi adressere. Gratulerer, Philip. Ja,
3: nei, det har vi ikke sagt. Nei, vår kjære Arthur har trådt av fra stillingen som redaksjonsleder etter et flott år. Og nå har vi fått en ny påtropper, som
4: en
3: er
4: svenske.
3: Deg. En svenske! Helvete!
4: Er det lov?
3: Nei, det er jeg skeptisk.
0: Er du helt svensk eller halvsvensk?
4: Jeg er 50% og vet du hva, det her hater
3: også kjent som halvt
4: 50% svensk, 40% norsk og 10% tysk.
3: Oi,
4: wow. Ja, tror jeg da, jeg har ikke tatt eller, det var pappa som sa det.
0: Oh, ja, nice. Det er nok sikkert vi også.
3: Ja,
0: det er noen, det blir noe skandinavisk og noe tysk og noe greier. Det er for sånn det funker.
3: Ja.
0: Men det er jo, Lasse og Geir er jo en veldig fin film å se hvis du vil se norsk sosialrealisme.
3: Og norsk film som norsk film.
0: Ja, om tenåringer, folk på vår alder, det å være i opposisjon til systemet. Og det tror jeg alle kan kjenne seg igjen i på en eller annen måte.
3: Alle har en liten Lasse og Geir inni seg.
0: Du, ja, man har det, og man det har en liten demon som vil slippe ut.
3: Selv om jeg ikke er så kjip som de er, for det er jo, det er mange av de kritikkene de har mot samfunnet jeg er veldig enig i, ja. Så jeg kan stelle meg bak denne kritikken av systemet og av firelivet. Men de sparker i absolutt alle, ja, retninger. De, ja, sparker ikke bare oppover. De er jo kjipe, bare for å være kjipe.
0: De er kjipe mot hverandre også, ja, og sine venner. Det er bare de kjipe.
4: De ønsker veldig mye, men så gir de jo ingenting tilbake.
3: Så man synes ikke så synd på dem, som dere sier, når de havner i fengsel.
0: Det er akkurat, nei, det. Men det er en veldig god film, og alle filmer vi har snakket om er egentlig veldig gode. Vi skal snakke...
3: Jeg har god filmsmak.
0: Du har god filmsmak.
3: Dette er mine favoritter.
4: Skandinavisk.
3: Det... Boom, baby.
0: Det er helt sant. Ja.

0: Hvor har du plukket opp det fra Pinterest?
1: Nei, fra kommentarfelt på TikTok. Det helt sykt, faktisk. Det var life-changing moments for meg, fordi jeg så en video om sånn der, og jeg har lyst til å lære meg å tegne, men jeg vil ikke bruke 3 år på det. Og så var det en som hadde svart, time will pass anyway.
0: Det er, ja. Sant, altså.
1: Det er derfor jeg tok master. Preach. Fordi jeg var sånn, jeg blir 27 uansett om jeg tar den masteren eller ikke. Jeg kan like gjerne bare gjøre det. Mm. Og så har jeg gjort det, og så er jeg ferdig, og så blir 27. Time will pass anyway, hva faen
0: men
1: det
0: sa? Sant, oh, sant.
2: Men det du sa til med frontallappen, fy fader, det sånn, hittet meg når boom. Jeg ble 25.
0: Jeg gleder
2: sånn,
0: meg
2: boom.
0: Til å få min frontallapp.
1: Ja. Jeg synes du, Philip, skal gi noen gode kvartelivskriseråd før vi hører på litt musikk og avslutter.
2: Ja.
1: Det scenen er din.
2: Tusen takk.
0: Gi meg 3 gode råd. Skal vi få et litt morsomt teppe også, kanskje?
1: Det aner jeg ikke hvordan jeg gjør. My bad, ass.
0: Det går fint.
1: Kvang burde vært her, men nå vet jeg ikke.
0: Kvagn.
2: Husk at livet er din reise, så ikke la noen lage en vei som ikke føles riktig og trygg for å gå. Ikke trygg nok for dine ben.
0: Oi.
2: Tips nummer 2. Ja. Husk at, igjen, livet er en reise.
1: Livet er en reise.
2: Ja. Så målet må ikke bli ferdig før livet er ferdig. Preach.
0: Målet mitt er å dø.
1: Det er jo det uangåelige målet for alle. Så det er kanskje viktig. Jeg tror essensen er, gjør noe du syns. Ikke ligg på din deathbed og angre.
2: Nei.
1: For du får ikke den tiden igjen. Derav time will pass anyway. Ja. Om du gjør noe eller ikke, så kommer du til å ligge på din deathbed og dø.
2: Ja, det er akkurat det.
1: Det ble veldig eksistensielt
0: her.
2: Ja,
0: Siste tips.
2: Altså, ikke alltid tro at alle det de andre sier er rett, men vær sann og sikker i din egen intuitivitet.
0: Det har jeg blitt mer på i det siste, at før var jeg ekstremt opptatt av hva alle andre sa. Kanskje ikke så mye om meg, men sånn, på avgjørelser. Sånn, hva er det beste for meg å gjøre? Og alle har en mening, og i hvert fall når alt blir broadcastet inn i gluggene gjennom sosiale medier hele tiden, så er det veldig lett å føle på den der, du har for mange grunner på den ene og den andre siden hvis du skal ta en overveiningen avgjørelse. Og noen ganger så må du bare lukke øynene og snurre rundt 3 ganger og trykke på en knapp og være sånn, yes, da ble det det. Fett. Eller bare på ekte ikke høre så mye på hva den andre sier, som du sier. Gjør det du har lyst til selv.
2: Egen integritet.
1: Det er så sant, ass.

0: Heia, god søndag. Hjertelig velkommen til Radio Nova og denne aldri så lille vanlige episoden vi skal ha for dere i dag, og sendingen ikke minst. Mitt navn Marius, jeg sitter her heldigvis ikke alene. Vi er fullpakka i dag. Jeg har med meg Daniel.
1: Hei.
0: Hei, velkommen.
1: Takk.
0: Det er vi som skal kjøre show i dag, rett og slett. Det er... Oi, den mikrofonen er veldig... Den detter, min mikrofon. Får håpe at den ikke detter eller detter mer i løpet av dagen. Men nei, vi skal rett og slett kjøre sendingen, snakke ball. Det har skjedd litt ting i fotballverden som vi må ta for oss. Det er quiz vi også skal ha. Begge er med på quizzen.
1: Ja.
0: Vi kjører en ny variant, kaller du det. Så slipper du å på en måte compete alene, eller jeg compete alene. Ja. Nei, så det blir fint. Det er sol i Oslo, så det skal ikke klage på det, eller hva tenker vi?
1: Jeg følte jeg var på et fly nå. Rett før du skal lande, bra, det er 20 grader. Klokka er 13.02, vi lander da.
0: Ja, men herregud, det er fint vær i dag. Så da er det greit at vi sitter inne og skal fore dere med innhold. Det er mye av det samme vi skal gå gjennom. Vi skal blant annet snakke litt om Champions League og de andre Europakonkurransene også. Ta for oss de norske lagene også, rett og slett. Vi har 4 norske lag med, ny rekord.
1: Sterkt.
0: Og så skal vi blant annet inn på overganger. Fordi for noen ligaer, Eliteserien blant annet, har stengt overgangsvinduet. Der skjedde det en del på deadline day. Og så er det mange andre ligaer hvor det fortsatt er, kan være aktivitet. Men mange er også stengt, så vi skal se hvordan det går. Men først skal vi kjøre en aldri så liten quiz.
2: Vi skal ha quiz.
1: Ok, så bare begynne nå.
3: Oi, der ble det.
0: Faen, Klubb Brugge.
2: Ja.
0: Yes.
3: William.
4: Kjedda,
3: herregud.
4: Det er feil.
3: Mohamed, Rasmus, Max.
5: Allan.
6: Marius. Marius.
7: Daniel.
8: Thomas.
9: Kristoffer.
10: Jakob.
11: Quiz.
0: Om det er quiz, det er det. I dag så kjører vi en ny variant, som sagt, på denne quizen, og det er rett og slett fordi at begge skal kunne bli med å delta. Så vi bruker, eller jeg skal bruke, en no plug eller noen ting på dette her, men en app som heter FC Quiz, som tror jeg er norsk, jeg er litt usikker. Men her så har de mange forskjellige typer quizzer.
1: Okay.
0: Og jeg har heller ikke tatt disse. Dette er, altså, dette er quizzer som på en måte...
1: Har du ikke øvd hjemme?
0: Nei.
1: Ok.
0: Nei, ok.
1: Fatt for å sjekke.
0: Så nå bare ser jeg på quizene som er her. Mm. Og den ene handler jo om Champions League group stages.
1: Ok.
0: Så igjen, jeg vet ikke hva som kommer her nå. Det kan være alt mulig.
1: I 1964, hvem vant?
0: Ja, men det står 26-27.
1: Okay.
0: Så jeg håper det er det som er tilfellet. Ok, men vi prøver. Nå trykker jeg play. Nå ser du oss trykke play. Group phase has been drawn. Ok. Nå teller den ned. Nå sier den go. Ok. Hvor mange lag deltar i Champions League-fasen for 26-27?
1: Og da er jo...
0: Da er det 32, 24, 49 eller 36. Vi har da 10 sekunder igjen å svare på.
1: 49?
0: Jeg tror det er 36.
1: Du kan si 36.
0: Hva svarer du?
1: 40.
0: Jeg tok 36. Det var 49 som var feil.
1: 49 var feil?
0: 36 var riktig.
1: Søren, altså. Jeg vet ikke hvor jeg fikk 49 fra.
0: Ok, så det er 8 spørsmål i quizzen. Man får svaralternativer også. Ok, hvor vil Champions League-finalen bli holdt i 2027? Fy faen.
1: Det har jeg ikke fått med meg. Hva er alternativene?
0: San Siro, Metropolitano, Istanbul eller Wembley?
1: Jeg sier Metropolitano.
0: Jeg vet det. Jeg tror det er Metropolitano, ja. Ok. Da svarer vi, det er riktig.
1: Yes, ok.
0: Ok, spørsmål 3. Hvem er regjerende Champions League-mestere? Arsenal!
1: Må da være Carabao?
0: Ja, det er Arsenal, Inter, PSG eller Real Madrid som er svaralternativene. Vi tar PSG, og det er riktig. Den så vi jo hos deg, Daniel, den finalen. Det var hyggelig. Ok, hvilket spansk lag vil møte Bodø/Glimt og Viking? Atletico, Villarreal, Real Betis eller Barcelona? Den er ekkel.
1: Villarreal?
0: Hæ?
1: Jeg har ikke fått med meg...
0: Det er Atletico.
1: Nei.
0: Jo. Svarer vi Atletico? Riktig. Ok. Spørsmål 5. Hvem av disse lagene er ikke med i Champions League for første gang? Como, Saba, Lask og Lens.
1: Ikke
0: altså,
1: med?
0: Ja, altså hvem av disse tre, hvem av disse fire har deltatt før?
1: Åja, Lask?
0: Jeg tror...
1: Eller
0: Lens. Sier du Lask eller Lens?
1: Jeg sier Lask.
0: Ok, jeg tar Lens. Det er Lens. Fordi det er Como, Saba, Lask og Viking.
1: Jeg tror helt nye.
0: Som er de fire nye.
1: Ok.
0: Ok, vi har fortsatt riktig balla. Ok, PSG vil møte Bayern og City. Hvem har spilt for alle sammen? Ferran Torres, Rodrigo Hernandez, Ronaldinho eller Yaya Touré?
1: Rodrigo Hernandez.
0: Ja, er det det?
1: Det må være det.
0: Så det var Ferran Torres, ja? Han spiller for City?
1: Ja, men det var PSG, Bayern og City.
0: Ja, Torres spiller for City nå.
1: Jeg må ikke spørre
0: Nei,
1: om Bayern.
0: For PSG.
1: Men jeg spurte om Bayern i tillegg?
0: Nei, Barcelona.
1: Åja, ok. Men er det Ferran?
0: Sa jeg Bayern? Kanskje jeg sa Bayern?
1: Jeg hørte Bayern, ja.
0: Ok, beklager.
1: Ja, vi hører tilbake etterpå.
0: Sorry, jeg gjør det. Ta meg på det. Ok, hvem var toppskåreren i 25-26?
1: I CL?
0: Ja.
1: Kane? Nei, Mbappe.
0: Kane, Mbappe, Haaland, Alvarez.
1: Jeg sier...
0: Faen, var Kane? Jeg trodde også det var Kane. Kane. Eller er det Mbappe, liksom?
1: Kan være Mbappe. Det er med...
0: Hva tar vi?
1: Jeg tar Kane i hvert fall.
0: Ok, vi tar Kane. Faen, det var feil. Det var Mbappe.
1: Søren. Okay. Han blir toppskårer hele tiden. I enten liga eller turnering.
0: Ja. Ok, siste spørsmål for CL. Hvem av disse lagene er ikke... Nei. Hvem av disse er ikke med i CL i 26-27? Leipzig, United, Roma eller Milan?
1: Milan.
0: Ja, det er Milan, er det ikke?
1: De er vel i Europa League eller Conference?
0: Milan var riktig. Ja,
1: det er skuffende, altså.
0: Ja. Ok, da får vi en totalscore her altså på slutten, faktisk. Aha. Vi fikk 7-8 riktig. Og da får vi ikke noen bonuspoeng, fordi vi var så dårlige på tid. Det går på tid også. Ja. Eller sånn, vi kunne fått mer. Vi fikk 71 poeng. Av mulig. Jeg vet ikke hvor mange som var mulig. Men ok, det var i hvert fall en del av quizzen. Hva tenker vi? Var det greit?
1: Nei, den quizzen gikk jo greit. Jeg synes det var noen vi burde ha klart litt bedre. I hvert fall jeg, fy søren. Jeg vet ikke, jeg kan sverge at jeg har sett for meg Lask i CL. Men det er det tydeligvis... Hvilket østerisk lag er det? Rapid Wien, kanskje?
0: Ja, de har vært her, tror jeg.
1: Det er to lag fra Østerrike, tror jeg, som har vært her.
0: Ja.
1: Eller så blander jeg med de fra Schweiz. Herregud, det er så vanskelig med de.
0: Det er mye greier. Ok, kult. Vi går over til del 2 av quizzen.
4: Det er fint på søndag.
0: Det er fint å alltid ha Thomas i studio, selv om han ikke er der. Mm. Men det er fint på søndag også. Ok, del 2 av quizzen, fordi nå viser jeg altså deg, Daniel. Dette er veldig radiovennlig, absolutt ikke. Men nå ble jeg nedover rappene, og her er det masse sånne forskjellige ting. Blant annet en «Hvem er jeg?».
1: La oss kjøre den.
0: Vi kjører den. Ok, nå loader den her. Det er da nye «Hvem er jeg?»-oppgaver hver dag. Så jeg har ikke tatt den i det hele tatt heller, så får vi se. Ok, hvilket lag er det? Det er sånn engelsk...
1: Jeg må være noe fjerde til femte.
0: Faen, ok. Denne spilleren spilte i hvert fall for et britisk lag i 2013. Og her er det, herregud, mange klubber er det? Det er 11 klubber, og det strekker seg til i dag.
1: Morata. Morata er
0: det. Så dette er første klubben hans.
1: Ok.
0: Og jeg tror det bare er her i spillet. Men at det laget der burde jeg vite, altså. Åja, man kan trykke på det. Bradford er det.
1: Bradford, okay.
0: Okay. Har du noen... Vi kan gjette nå, liksom. Det er ikke noe feil. Det er ikke noe sånn... Den stopper ikke, tror jeg. Engelsk spiller, da, tenker jeg vi burde liksom... Bradford i 2013. Kanskje en keeper? Som typ har gått liksom på masse... Men han er fortsatt aktiv, da. Eller i hvert fall han gikk til en ny klubb i 2025.
1: Ja, det er det. Jeg har ikke peiling, altså.
0: Skal vi bare skippe?
1: Ja, jeg skipper.
0: Ok, vi skipper. Neste overgang kom i 2015. Da var det lån til... Chester, som også er i England.
1: Herregud,
0: men dette er lavt nede i de sånne, dette nummer at alle er, men det har vi ikke. Skal vi skippe igjen?
1: Nei.
0: Ja. Ok, og så kom det en ny overgang igjen. Dette har da skjedd sikkert at han ble lånt i vinter, og så ble han da solgt på sommeren til Swansea.
1: Ok. Come on, we're
0: ja. Jeg vet ikke. Britisk spiller, han spilte for Swansea i 2015. Det er ikke så lenge siden.
1: Men han er litt longevity da, har spilt fotball i 13 år.
0: Ja. Faen da. Britisk spiller, Swansea. Jeg kommer ikke på noen. Skal vi skippe?
1: Skippe.
0: Ok, vi skipper en til. Så vi kan på lån til Newport County. Det her sier meg heller ingenting. Skal vi bare gå videre? Mm. Før han gikk på enda et lån i 2016 til Bristol Rovers. Det sier meg heller ingenting.
1: Nei.
0: Nei. Så gikk han da tilbake til Swansea igjen selvfølgelig, 2016. Nei. 2017 gikk han på nytt lån til Barnsley. Herregud, hva slags spiller er det her for noe? Videre bare.
1: Ja, ja. Helt ifra en toppklubb nesten.
0: Swansea igjen i 2018. Går videre til 2019. Sheffield United. Sheffield United 2020. Britisk spiller. Kom fra Swansea.
1: Stopper han her i Keegan, eller hva han heter? Kanskje det? Han er isk da, kanskje ikke.
0: Han er mye eldre.
1: Tror du?
0: Hvem tenker du? Tenker du på Kevin Keegan nå?
1: Ja.
0: Han fra Liverpool?
1: Nei, han er ikke fra Liverpool.
0: Nei.
1: Stopper de. Kanskje jeg tenker på Brentford faktisk, i stedet for Sheffield.
0: Faen da. Jeg vet ikke. Vi går videre. Ok, ny klubb. Å, fy faen. Las Palmas i 2024. Så han var i Sheffield til han fikk en overgang til Las Palmas i 2024.
1: Ja, det er veldig curveball.
0: Britisk spiller i... Det er ikke så mange briter i liksom...
1: I Spania.
0: I Spania, da.
1: Men da var Las Palmas var de første.
0: Ok, jeg har andre de, jeg husker ikke. Faen, det må være en keeper et eller annet. Ja. Det er ikke merkelig. Vi går på siste klubb. Hull.
1: Any more.
0: Faen, what? Så han gikk fra Las Palmas til Hull i fjor, i 2025.
1: Kan det være... Nei, kan det ikke være McBurnie, eller?
0: Skal vi prøve det? MC...
1: McBurnie var i La Liga en sesong, var han ikke? Jeg tror det.
0: Jeg tror det. Ollie McBurnie, er det han?
1: Ja.
0: Fy faen.
1: Er det?
0: Det er riktig.
1: Ja, fy faen. Du, jeg tenkte ikke på det, for han er jo... Sterkt. Han er skotsk, er han ikke?
0: Jo, eller et eller annet sånt.
1: Jeg tenker bare å gjøre han i...
0: Den er bra, den er bra. Den skal vi få. Ok, vi har fortsatt litt tid. Skal vi se. Vi kan gå tilbake på denne pagen. Ja, men faen da. Ok, så det var McBurnie rått. Nei, men jeg vil ikke spille quizen på nytt. Faen altså, det var en dårlig app det her. Eller det er ikke dårlig app, jeg har brukt den flere ganger. Ok. Skal vi se. Skal vi ta Daily da, jeg vet ikke hva det er for noe. Ja, ok. Hvem skårte begge av Liverpool sine mål mot Ipswich? Faen, det var Isak.
1: Ja.
0: Ja.
1: Gakk på assist på begge.
0: Ja, riktig. Barley Bakla made his debut for Liverpool against Ipswich, but what number is he?
1: 29.
0: Ja. Vet du hvorfor?
1: Alexander.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Det er så random.
1: Ja, men det er...
0: Det er gøy, det er hyggelig.
1: Det gjør han til mer like på spillet. Liksom.
0: Ja. Ok, siste spørsmål på Daily. Jeremy Jacquet has started the season well for Liverpool, but for which French club was he bought? Hvor kom han fra?
1: Lens, kanskje?
0: Ja, Lens, Lillio eller Rennes.
1: Rennes.
0: Ja, det er på toppen.
1: Ja.
0: Ok. Det er riktig.
1: Come on, yo.
0: Ok, men da fikk vi alle tre riktig på det siste. Hey, let's go. Ok, gøy. Det er bare å henge med videre. For vi skal snakke om CL. Så det blir spennende. Vi har som sagt fire norske lag med i Europa. To av de er i CL, Bodø Glimt og Viking.
1: Yes.
0: Så det er de vi skal starte med.

0: Det var Boy Made Flower av Selina.
1: Ok, så dealen er at jeg skal bare lese fotballag fra A til Å?
2: Ja.
1: Ok, Arsenal, Barnsley, Chelsea, Derby County, Everton, Fulham, Grimsby, Huddersfield, Ipswich, Junkern, Kidderminster, Leicester, Manchester United, Nova, FK, Oldham, Portsmouth, QPR, Reading, Stevenage, Tamworth, Union, Kalberner, Vålerenga, Wigan.
2: Det er X-Res i Spanien. Jovel.
1: Saragossa.
3: Ass.
1: Bjørn Horten. Åsane. Og flere lag finnes det ikke.
0: Flere lag finnes det ikke, følge Erlend, men veldig fin jingle med den der... At han plutselig nevner masse engelske lag, og så kommer liksom Junkern inni der.
3: Ja, vi må kjøre rerun.
0: Ja, vi må prøve den på nytt og se hva han nevner. Ok, vi skal som sagt snakke om Champions League og Europa League og Conference League, men akkurat nå så starter vi med den øverste ligaen, holdt jeg på å si. Det har blitt en liga i Champions League. Så jeg og Daniel, vi skal rett og slett... ta for oss litt sånn kalde kåringer, eller våres predictions, utifra hva vi tror for årets Champions League-sesong. Som sagt, Viking og Bodø/Glimt er med. Veldig fett, veldig gøy. Jeg fikk til og med jobbe på den Bodø/Glimt-kampen som var sist oppe i Bodø. Så det er veldig gøy. Men nå skal vi rett og slett starte med Champions League. Og Daniel, vi har fire kåringer, var det det vi endte på, ikke sant?
3: Ja.
0: Ja. Så første kalde kåring, eller hva vi tror, det blir hvem som egentlig bare vinner
3: Champions League.
0: Altså, det er kanskje ikke så mange det står mellom, men hva lander du på?
3: Jeg skal ærlig si at jeg har satt Barcelona der.
0: Oi!
3: Ja, jeg har følt med på dem så langt i La Liga, og slutten av egentlig forrige sesong så var de ganske solide. Så jeg har tro på at Barcelona kan herje, og så har de et veldig sterkt lag som blant annet har hatt en god del spillere som var med i VM, og det har en positiv innvirkning at spillerne fortsatt er hvis de klarer å fortsette å rie ut den der VM-viben, så tror jeg de kommer til å gjøre det ganske bra, men det gjelder ikke å bli for høy på pæra.
0: Men de spilte jo veldig bra forsesongen av de selv.
3: Altså, ja, absolutt.
0: Jeg synes det var kjempeunnholdende å se på det, og jeg er jo på en måte ikke noen Barcelona-fan egentlig, men altså, det var gøy liksom kunne se liksom hvor gøy alt de spilte.
3: Ja,
0: og mange snakket jo om denne Barcelona-Bayern-kampen som finalen.
3: Ja. Nå er jo også Barca endelig så å si tilbake på toppnivå. Så har de gjort masse bra signeringer. Det er et pluss, så det blir veldig spennende å se på.
0: Ja, vi snakket om Bayern. Jeg tror Bayern.
3: Ja, det er ganske fair.
0: Litt fordi de har beholdt mange av de samme kjernespillerne, men også forsterket litt de også selvfølgelig, som man må. Og så synes jeg på en måte altså måten de spiller på i CL kontra for eksempel Bundesliga, jeg ser ikke så mye på det, det skal jeg være helt ærlig å innrømme, men jeg synes måten de spiller på i CL er mye mer underholdende, og det ser mye på en måte bedre ut kanskje enn det de gjør i Bundesliga. Og jeg synes også runnet de hadde i fjor var veldig bra. Og så er det liksom litt gøy at på en måte kanskje noen andre enn de som bruker, altså Bayern bruker masse penger i forhold til alle de andre lagene i Bundesliga, men i forhold til resten av verden for eksempel da, så er jo ikke de på en måte, de er jo ikke en av toppspenderne hver sommer. Men jeg tror, og kanskje håper litt at det blir Bayern, selvfølgelig håper jeg at det blir United, men det tror jeg ikke.
3: Jeg pleide å tenke også Bayern, men at liksom, man kan ikke slå dem. Men jeg vet ikke om jeg fikk med det, i går så fikk de jo 0-0 mot Schalke.
0: Ja.
3: Så det viser at det er mulig, tenker jeg da.
0: Ja.
3: Men vi får se, egentlig.
0: Det gjør det. Ok, Bayern Barcelona der altså. Skal vi gå på hvem som kan overraske av lag? Ja. Ok, hvilket lag kan overraske? Og da er det jo fort kanskje noe man kan tenke at enten et lag som gjør det bra, for eksempel, som kommer langt, si for eksempel Bodø/Glimt da, eller et lag som kanskje er tippet og ikke går videre i spillet, vil jeg si, men som klarer det og som får en bra kampanje da, eller et bra run. Hva har du der?
3: Der har jeg egentlig splittet det opp litt, fordi du ikke forventer kommer til å klare å gå videre, men kan gå videre. Jeg tror de klarer å gå videre til kvalikfasen da, videre. Der har jeg faktisk Saba.
0: Ja.
3: Fordi at vi har sett det fra dem under kvaliken, og de har skåret siste minutt i nesten alle kampene.
0: Ja.
3: Det er noe med den der viljen i det laget.
0: Det er Aserbaidsjan-laget.
3: Ja, det er jo et 9 år gammelt lag. Ja. Sånt, så det er
0: sykt, ass.
3: Ja, altså, tenk at når de...
0: Hørte du han, han eieren, eller han som er trener? Er det det der?
3: Hva hadde han sagt?
0: Nei, han er jo...
3: Han var på Vil du bli millionær?
0: Ja, han var på Vil du bli millionær, jeg spørte han, så vant han eller et eller annet sånn opplegge og sykegreier. Og på grunn av det så tok han da coaching badges. Mm. Og blant annet, altså, det som er veldig gøy også, er jo det at han har vært hos Manchester United og hatt treninger der som trener, som coach liksom. Shoot. Som en del av programmet hans. Og nå skal han jo møte United på Old Trafford i deres første CL-kamp som manager.
3: Tror du, det er litt destent, men tror du at han da er liksom et en taktisk geni, eller er det bare litt flaks de har? For, altså, de har jo skåret siste minutt så mange ganger.
0: Nei, jeg vet ikke, det er veldig vanskelig å si, men...
3: Altså, jeg kan ikke nevne én Sava-spiller.
0: Nei, ikke er det.
3: Så, men
0: det er gøy å følge med på, da.
3: Ja, det er det. Men underdog, der, altså, kall meg biased, men jeg har Galatasaray. Ja. Og hear me out. Leao, nysigneringen. Osimhen og Sané. Det er en god topp tre, og så klart... Noen vil kanskje melde at det er en litt wash treer, men du vet, altså vi vet at de har det i seg.
0: Ja.
3: Og Leao fikk jo debuten sin to dager siden mot Istanbul Başakşehir. Så fikk bare 20 minutter.
0: Mm.
3: Det tok han 3 minutter for å skape en sjanse, og så ble det mål.
0: Ja.
3: Det er kanskje skåret til assist, men han skapte hele sjansen. Så jeg tror Galatasaray er underdogs, og kan, jeg tror garantert gå til kvartfinalen, at least.
0: Ja, kult. Jeg har egentlig landet på en bare, og jeg liker dette laget veldig godt. Jeg har fulgt i nå hvertfall et år, hvis ikke to snart, og jeg var der også nylig, for et halvt år siden.
3: Hvor var det?
0: Jeg var ikke så på kamp, men jeg var i byen. Kjøpte også drakt.
3: Komo?
0: Ja,
3: okay.
0: Komo. Jeg synes det er dritfette, og stadionet er så jævlig kul. Liksom location.
3: Er det rett ved vannet liksom?
0: Ja, det er rett ved vannet. Og United skal spille borte der. Og jeg hadde betalt så mye for å kunne dra på den kampen. Men anyways, jeg tror selv om det er deres første sesong i CL, så har de store muligheter for å gå videre, vil jeg tro. Så kommer det selvfølgelig helt an på hvem de møter i kvalifiseringen etter alt dette her, eller utslagsrunden da.
3: Nå har de signert masse spillere også da.
0: Ja, de har det.
3: Og så har jo Nico Paz valgt å bli.
0: Så ja, eller de har kjøpt han på en måte.
3: Ja, og så Real har vel en buyback.
0: Nei, ikke nå.
3: Har du ikke?
0: Nei, fordi de buybacka han for 10 eller et eller annet 20 millioner, altså euro, men så kjøpte Komo han for 60 igjen.
3: Ok, så nå er han Komo spiller fast.
0: Da. Ja. Så nå er han liksom, han er helt ute av realsystemet.
3: Nei.
0: Så det er på en måte gøy. Ok, neste kåring, det er...
3: Beste spiller.
0: Ja.
3: Turneringen spiller da.
0: Ja, turneringen spiller. Så ikke noen toppscorer eller toppassister, men hvem vi på en måte tror kan gjøre det ganske bra. Hvem har du satt der?
3: Jeg vet ikke om han er toppscorer eller toppassist, men jeg tror faktisk han kan gjøre begge deler. Rafinha.
0: Rafinha
3: er så god, og det er en grunn til at han har gjort til kapteinen hos Barcelona nå, første valget.
0: Mm-hmm.
3: Så ja, Rafinha for meg er der oppe, og det kaller meg crazy, men gjør han det bra denne sesongen med Barca i CL og La Liga, så kan jeg se en Ballon d'Or shout.
0: Ja, spennende. Jeg er litt sånn usikker på hva jeg vil, fordi på en måte litt av meg sier liksom Olise, men så er det liksom litt sånn veldig basic. Og jeg tror ikke det skjer, men det har vært gøy hvis det skjedde, så nå på en måte går jeg en litt for sånn mellomting, at hva jeg på en måte tror og hva jeg håper. Og det er egentlig at United får et helt bra OK run, så jeg sier Bruno.
3: Ok. Det var ikke meningen å lage en grimasse. Altså,
0: jeg tror hvis, dette er bare hvis da, United kommer til semifinalen for eksempel, og han har liksom, si toppassister eller alt dette her, så tror jeg fortsatt han kan bli turneringsspiller. Men det kommer helt an på selvfølgelig hvem som blir toppskårer, hvis den personen som kommer da til finalen, og de skårer en avgjørende mål eller et eller annet, da er det jo på en måte ok.
3: Det er ikke umulig, altså jeg kan jo si Bruno kommer til å være game changer for United uansett, men det går så mye på resten av laget. De skuffer han. Det er det som er problemet.
0: Ja. Nei, jeg håper at de kan spille seg inn, men det får vi se på. Siste kåring, var det det?
3: Mm.
0: Det var hvem...
3: Vi hadde jo i utgangspunktet One Stewards, det holdt på å si, hvem man ikke tror går langt, og så var det hvem man faktisk tror kan vinne, som ikke folk har gitt en shout til.
0: Ja.
3: Der gikk jeg i utgangspunktet på Galatasaray og Saba. Da.
0: Men hvis du skal si for eksempel et lag som kan vinne, da, som utenom på en måte de tradisjonelle, si kan komme til en finale, da.
3: Det er faktisk litt vanskelig å si.
0: Ja, det er det.
3: i utgangspunktet kan jo alle vinne.
0: Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Men det er liksom, jeg føler igjen, altså det står liksom alltid mellom de store da. Det blir liksom PSG, City, kanskje Liverpool, eller kan det jo, Bayern, Barca og Arsenal liksom.
3: Jeg tror ikke de kommer til å vinne, men de som kan gå til finalen, som ikke er en favoritt lenger, Inter.
0: Ja.
3: Men de blir jo kjørt i finalen, så det kan jo skje igjen.
0: Ja, jeg tror jeg er glad for at de ikke møtte Bodø Glimt i hvert fall. Nei, men ok. Det var i hvert fall våres kalde kåringer. Og så skal vi hoppe videre til Europa League og Conference League. Mm. Erlend, jeg scrollet gjennom Insta, så så jeg Nova FK la ut noe der. Følger du de?
1: Ja.
0: Du gjør det?
1: Ja.
0: Hva er det de legger ut?
1: De legger ut masse sprell som har med fotball å gjøre. Og de legger også ut introduksjoner av medlemmer. Og de legger også ut hver gang de har sending. Som er hver søndag fra 14 til 15 på Radio Nova.
0: Det er ganske sykt.
1: Det er ganske sykt.
0: Jeg tror jeg må begynne å følge de egentlig. Og så er de på TikTok også, så jeg tror jeg må få de opp der.
1: Ja, der må du få de opp, for der legger de ut masse gøye filtre og rate fotballspillere og sånt.
0: Ja.
1: Det er veldig gøy.
0: Da går jeg og følger de nå.
1: Gjør det.
0: Please follow us on social media. Yes, thank you. Okay. Vi skal videre til vi skal videre til Europa League og Conference League. De norske lagene i CL, de skal vi snakke om bitt litt senere. Så stay tuned for that. Men nå tar vi bare det generelle. Okay. Europa League. Mm. Også norsk lag der, LSK.
3: Ja, hvem skulle du tro?
0: Ja, i hvert fall nå med dems form i det siste.
3: Bournemouth og Sociedad innom Lerkendal.
0: Ja, fy fader. Nei, innom Åråsen.
3: Åråsen, herregud, det er Rosenborg.
0: Man grøst, de kom til Lerkendal. ja, det er jo, hva skal man si, spennende i seg selv. Dessverre har jeg ikke sånn kjempetro på LSK og sånn sett, men Europa League overrasker jo.
3: Ja.
0: Får jeg si. Ok, vi kjører litt av det samme i Europa League nødvendigvis. Vi tar ikke alle de enkeltspillerkåringene og alt sånn. Men vi kan for eksempel ta for oss et lag som når langt, eller som kan vinne. Og det er jo liksom litt sånn, alltid overraskende å se liksom hvilke lag som kommer i Europa League. For eksempel sånn, du har Juventus, Milan, som man tenker som store lag fortsatt. Crystal Palace, ikke sant, er jo med her. Benfica. Hvem andre er det som på en måte kan utmerke seg her?
3: Sunderland kan jo overraske.
0: Sunderland, ja, de kan overraske. Real Sociedad nevnte vi blant annet. Så det er liksom Lyon, jeg vet ikke hvordan de stiller seg opp nå, men ja, det er liksom veldig mange sier jo sånn om Europa League og Conference League at det er veldig synd at de engelske lagene er med. I hvert fall i Conference League da. Fordi kommer man på 7. eller 8. plass i PL, og så får du Conference League, så er du nesten garantert at det er et jævlig bra lag, fordi de har så mye mer midler enn alle de andre som kommer i Conference League.
3: Ja, ok, det er sant.
0: Fordi de er så høyt ranka, ikke sant? Mm. Så det er liksom litt sånn kjedelig å på en måte ha så mange kalde engelske lag utenom Champions League, da. For der er det jo på en måte fortjent, vil jeg si, på mange måter. Ja. Eller det er en mer hardere liga, mens for eksempel i Europa Conference, så er det mye, du har mye lag som kanskje aldri har vært i en europeisk turnering før. Mm. Men ok, ut fra disse lagene, hvem tenker vi på en måte kan være en favoritt til å vinne? Jeg har jo lyst til å si Milan.
3: Ja, akkurat det jeg tenkte i Milan. Altså, nå har de jo et sterkt lag. Gonçalo Ramos er en veldig god signering. Og ja, da tror jeg også at han blir i tillegg turneringens spiller. Hvis ikke, Kenan Yıldız kommer tilbake fra skade i tide, men han er jo ute nå i nesten 2 måneder.
0: Ja, ikke sant det? Mm. Jeg sier også Milan egentlig.
3: Turneringens beste spiller da?
0: Jørgen Strand Larsen, eller? Nei. hva kan det bli, da? Det er liksom, jeg har ikke så god koll på alle disse lagene i, det er liksom, da
3: vet du ikke hvem venstrebekken i Beşiktaş er?
0: Hvem kan det liksom bli, da? Nei, jeg er blank der på beste spillet, altså. Ja. Jeg føler det er så åpent i Europa, sånn, for det er liksom, som sagt, det er så mange resultater som bare...
3: Det er liksom, det er en grunn til at de er der.
0: Ja.
3: Ikke positivt.
0: Sånn. Nei, nei, men... Nei, jeg vet ikke. Jeg tror det så fort at det blir liksom, en av de beste spillerne blir jo fort fra, si, Milan, Juventus, Palace eller Benfica da.
3: Ja. Men når du ser på den tabellen, har du med en gang en sånn underdog eller et lag du tenker sånn, shit, de kan overraske, kanskje de vinner, kanskje de bare går til kvartfinalen, men du hadde ikke liksom forventet det nødvendigvis fra dem da?
0: Jeg synes alltid det er gøy med Salzburg da.
3: Ja.
0: Mest, ikke fordi liksom, altså Red Bull-systemet er noe man kan ta i en helt egen episode, men måten liksom de har klart å liksom hente og utvikle spillere på, synes jeg er fett da, på en måte. Det er liksom Brighton bare i litt mindre skala, men de har vært jævlig gode til å selge selvfølgelig til sin egen klubb igjen i Tyskland.
3: Ja.
0: Men jeg tror liksom, jeg synes alltid de er liksom gøy å følge med på. Men så tror jeg sånn Olympiakos kan overraske.
3: Ja, det er helt forferdelig å spille der borte i Hellas.
0: Det er akkurat det også, så jeg tror liksom hjemmebanefordelen blir liksom Bodø-Glimt opplegg da, at de spiller såpass unaturlig i en varme da, eller på en måte i et annet klima. Og så har de jo en tidligere SF-spiller som vi solgte i sommer, Smailovic, forsvarsspiller. Solgte vi for 80 millioner norske kroner.
3: Det er
0: vår rekordsignering. Men altså jeg tror liksom fort jeg kan, at de kan komme seg og karre seg litt videre. Men ja.
3: Jeg har jo Sunderland der. Men den andre er på en måte Beşiktaş. Fordi at det er krise å spille i Tyrkia.
0: Ja.
3: Og så vant de jo Istanbul Derby mot Fenerbahçe i går.
0: Ja.
3: Så de har noen gode spillere. Det skal de ha. Jeg tror generelt at det kan bli egentlig veldig spennende. Men jeg synes Europa League er veldig mye mer åpent enn Champions League.
0: Absolutt. Og så er Conference League enda åpnere der igjen.
3: Ja, herregud. Altså, du har klubber som ikke har noe markedsverdi nesten. Det er jo helt sykt.
0: Det er sykt.
3: Det er... Altså, du har eliteserienklubber som har vært mer enn... En topp, som ikke er kvalifisert. Som har vært mer enn klubbene der som er kvalifisert. Det sier noe.
0: Ja. Nei, men det er gøy. Ok, vi skal snakke om LSK litt etterpå, men det er i hvert fall våre raske takes på Europa League. Conference League da, igjen, som sagt, enda mer åpen liga. Her har vi jo kjente navn som Ajax, Atlanta, Brann, Brighton, København, Freiburg, Gent, hvem andre er det da? Monaco,
3: Getafe,
0: Nordsjælland, Trabzonspor, ja, og Getafe. Ja. Det er på en måte de som peker seg ut, tenker jeg. Men jeg vil si at det er en eller to, okay, kanskje tre tydelige lag da, som jeg tror kommer til finalen. Det er Brighton.
3: Yes.
0: Det er Trabzon.
3: Faktisk. Okay.
0: Jeg kødda. Jeg skulle se reaksjonen din. Monaco. Selv om ikke de på en måte har spilt sånn kjempebra.
3: Men de har det i seg.
0: Ja, de har det i seg. Og så tror jeg også at Freiburg kan komme langt.
3: Ja, Freiburg var min ones to watch.
0: Ja.
3: Men det er rart at du ikke har nevnt Ajax.
0: Nei, jeg tror ikke de...
3: Nei, jeg har de som favoritter til å vinne.
0: Oi!
3: Med Julian Brandt som turneringens beste spiller.
0: Oi, shit.
3: Nysigneringen. Ja. Spilt var to kamper og allerede et mål. Men, det er potensial der, og vi vet jo at han har vært god i Dortmund. Så, ja,
0: og Ajax er jo på en måte litt kjent for hard run, men i CL da, men... Mm. Jeg tror absolutt at de kan bite fra seg. Det skal de ikke stå på. Men jeg vet ikke, ass.
3: Getafe er jo relativt solid nå, så
0: ja.
3: Signerte de jo tilbake Enes Unal fra Bournemouth.
0: Ja.
3: For han fikk jo kun spilt i det her og bare skader. Nei. Så har han jo fått, hva er det, 2-3 mål på 4 kamper. Så det er ganske bra i forhold til Bournemouth. Det er jo nesten, det er like mange mål som har skåret hele forrige sesong. Så det sier jo noe.
0: Stert. Veldig gøy at... Jeg har fått mye sånne TikToker på alle disse svenskene som er så irritert for at det er så mange norske lag i Champions League. Eller i Europa da. Og det eneste laget som er med fra Sverige er Mjällby.
3: I Conference?
0: Ja, og de vant jo svenske allsvenskene i fjor, var det vel? Som underdog som faen. Det var jo helt sånn sykt. Så de er med her da. Men det er det eneste laget som er med i Europa.
3: Men feilet de Europa League Qualic da?
0: Ja, de må ha gjort det.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det er på dem, det er jo de svenskene, så det er jo ikke på oss.
0: Nei.
3: Ikke bare feil at Norge går i fotball.
0: Ja, det er det da. Neida, så Conference League, veldig, veldig sånn gøy liga, synes jeg. Og det er, nå skal ikke jeg synes, vi kan snakke om litt der også etterpå når vi snakker om LSK blant annet, men jeg hadde egentlig håpet at de skulle spille Conference og ikke Europa. For jeg tror ikke nivået i Europa, fordi akkurat nå, som de har spilt i Eliteserien, det er for høyt, dessverre. Om ja. De lagene som de møter, blant annet Sociedad Bournemouth på hjemmebane,
3: blir overkjøring.
0: Ja, som...
3: Ja. Problemet er når du sliter mot Egnatia. Og Egnatia er et konfliktslag, ja. Så er det et dårlig.
0: Men så man jo for eksempel Tromsø da, som hadde Brighton. Ja. Jeg så jo begge de to kampene, for jeg jobbet på dem, men altså, de spilte kjempebra hjemme mot Brighton, og borte også. Altså, de spilte kjempebra, men igjen, de klarte ikke å skape sjanser da. Men det er litt den der, jeg er litt spent på å se da, for eksempel når man så Brighton-laget som ble sendt til Tromsø første kampen, de mistet typ sånn 10 spillere, ikke sant?
3: Right.
0: Hva vil skje i for eksempel Conference eller Europa nå da? For eksempel Sociedad Bournemouth. Mm. Bournemouth da, som for så vidt burde fokusere på PL i mine øyne, velger de å liksom sende masse unge gutter da, ikke sant?
3: Ja, og da er det en fordel, ikke sant?
0: Ja, ikke sant? Det er det jeg mener. Så spørs du helt sånn, hvor i løpet de er, hvor langt ut i turneringen er de, ikke sant? Det er mye sånne ting da.
3: Men du sier LSK ikke er helt klar. La meg gjøre et kontringsspørsmål da. Ja. Før Bodø Glimt sin utrolige sesong i Champions League, hadde du sagt at de var i Champions League-lag?
0: Bodø?
3: Ja.
0: Altså før...
3: Før sesongen begynte i Champions League. Hadde du sagt
0: i
3: det?
0: I år?
3: Nei, forrige, som var da. Når de gjorde det bra. Du hadde komfortabelt sagt at disse kommer til å gjøre det bra i Champions League.
0: Ja, ja.
3: Ah, ja, ok. For jeg personlig hadde sagt at de klarer seg så vidt i Europa-liga.
0: Nei.
3: Som er hvorfor da at alle ble... Og det er derfor jeg også tror at alle ble overrasket over hvor bra de gjorde i Champions League. Ikke bare fordi det er et norsk lag, men fordi at det ikke var forventet at de skulle gjøre det så bra.
0: Nei, altså...
3: Og den forventningen, jeg ser poenget ditt, men jeg tror vi må bare gi... LSK litt den der benefit of the doubt, typ. Ja, ja. Men jeg er enig med deg samtidig, altså, når du sliter mot Egnat,
0: ja. Ja, altså, jeg legger meg på en måte, altså, jeg har tiltro til LSK, jeg håper at de på en måte kan gjøre det bra for deres del og for norsk lag sin del, men utifra det de har prestert nå, det er mer det går på. Bodø Glimt presterte jævlig bra før de kom inn i CL, og de hadde det Europa-runnet, og de hadde liksom, igjen da, de er i sesong også i desember. Mm. Nei, de er ikke i sesong, beklager, når de er i desember. Nei. Så det kan ha mye å si på LSK som kanskje... Ja, de har ikke vært i Europa på flere år nå.
3: Nei, det er det.
0: Så litt spennende.
3: Jeg hadde mer tråd når de hadde drama, så. Men nå er han borte.
0: Ja. Men ja, vi skal snakke om de fire lagene etterpå. Brann, LSK, Viking og Bodø Glimt.
3: Yes.
0: Sine runs i Europa, forhåpentligvis. Nå skal vi snart ta noen låter, og så skal vi hoppe over til overganger som har skjedd, eller som kan skje, de neste dagene.

0: Det var 17, nei, sykkelvekteren av 1312 og Birgitte and the Dust Trails av Second Place. Nova FK! Nova FK!
1: Nova FK! Fotballpodden du ikke visste du likte før du liker den. Følg oss.
0: Gjerne. Følg oss. Vi skal, som sagt, over på overganger. Det er vårt neste tema. Så hvis du vil høre mer om de norske lagene i Europa, så må du bare holde an i noen minutter. Så overganger da. Det har jo, som sagt, vært mye som har skjedd i sommer. Flere klubber har broka record transfers. Flere klubber har solgt sykt mange spillere, fått mye profit. Andre har brukt mye penger. Jeg tenker egentlig mest på Premier League, men mange andre klubber også utover i verden som har fått mye opplegg. Vi skal prøve, for vår del i hvert fall, å ta oss for flops eller
2: tops,
0: flops. Så får vi se.
2: En del er kopp.
0: Ja, kanskje det.

0: Nei, så vi vi må egentlig bare, hva skal vi si, kjøre på. Ja. Jeg tenker, her er det jo mange å ta av. Mm. Først og fremst, hvis vi starter med hvem vi tror på en måte kan gjøre det bra. Ja. Og da tenker vi ikke typ sånn, vi kan selvfølgelig nevne spillere som har gått for en god pris, og som kan overraske, eller som at dette var et kupp, liksom, for eksempel. Men så er det jo litt sånn, selvfølgelig er det jo noen av disse spillerne som har kostet flere hundre millioner, som fortsatt kommer til å gjøre det bra. Alle kommer ikke til å floppe, de som ble solgt for 100 pluss. Så jeg vil skyte ut første, og jeg tror at selv om det er mange som kanskje ikke liker det, eller likte det, men jeg tror Enzo Fernandes i City
1: god shout.
0: Er bra, fortsatt. Ja. Selv om han nå har gått for 100 pluss to ganger, men han spilte jo bra under Enzo i Chelsea da, og selvfølgelig, det er et helt annet lag. Det er ikke det jeg på en måte, altså selvfølgelig, det kan gå til 11 og 2. Men jeg tror faktisk at han har blitt en såpass habil og god spiller nå, synes jeg, og har vært det i Chelsea over flere år nå, selv om Maresca ikke har vært der, at nå under han, så kan han på en måte komme litt tilbake og spille kanskje enda litt bedre da.
1: Ja, nei, det er, jeg vil si det er en valid take. Altså fordi at nå har City fått til å rebuild hele midtbanen sin, og jeg vil si at Enzo Fernandes er en viktig del av den midtbanen. Så som du sier, man kan jo diskutere prisen, men jeg skal ikke ta noe fra at han er en utrolig god spiller, det har vi sett både i Argentina og i Chelsea.
0: Ja.
1: Jeg tror det eneste negative som jeg kan se med den signeringen er jo både prisen, det er, liksom, det er litt press, og så er det jo litt oppførselen hans da.
0: Ja.
1: Han er litt av en karakter, men bortsett fra det, utrolig god midtbanespiller, så den, den vil jeg rate som en god signering.
0: Ja. Har du noen du vil trekke frem?
1: Karim Adeyemi.
0: Ja.
1: Klasse signering, mener jeg. Kanskje ikke førstevalget, blir litt rotasjon på
0: han. Nei.
1: Men en utrolig god signering, mener jeg. Gjorde det bra i preseason, startet åpningskampen i sesongen relativt solid. Litt uflaks at han ender opp bak Anthony Gordon, som jeg også mener er har vært å vise så langt til å være en god signering. Jeg hadde min i tvil når
0: det hadde det.
1: Jeg tenkte hva de driver med. Og, men etter å ha sett de siste Barca-kampene, så skjønner jeg hvorfor. Så Adeyemi og Anthony Gordon kjører en Barca-double. Jeg synes det er to gode signeringer, men i hvert fall prislappen på Adeyemi er helt sinnssyk. Det er utrolig billig.
0: Ja. En annen som jeg vil gå på, som vi nevnte litt i stad, når vi snakket om, hva er det, Europa eller Conference? Europa. Gonzalo Ramos til Milan. Ja. De har trengt en spiss, sårt, i mange år nå. Litt sånn som Juventus egentlig. Altså, nå har de på en måte, Juventus har endelig fått noen gode angrepsspillere som er litt mer, hva skal man si, fastslåtte. Men Milan, som får en veldig god pris, vil jeg si, for det var vel 35 eller 40 millioner euro, noe sånt, for Gonzalo Ramos. Eller om det var mer, jeg husker ikke.
1: Jeg tror det var mer, knuste ikke de...
0: Ja, det var kanskje ny rekord, da.
1: 70, tror jeg.
0: Ja, det var det. Ja. Tulla, beklager. Det var sånn det var. Og han er jo liksom blitt en veldig habil spiller, synes jeg. Selvfølgelig han skulle fått mer tid i PSG, men igjen, konkurransen der.
1: Vanskelig.
0: Ja. Så jeg tror det er riktig overgang for hans del, og jeg håper at det funker. Og så er det liksom litt mer tro på det Milan-laget nå. At vi liksom har fått liksom, Amorim liker han veldig godt som trener, eller i hvert fall som person. Trener er jo kanskje en annen ting, men igjen da, trebacksystemet hans funker mye bedre i Serie A, jeg tror, enn i Premier League.
1: Ja.
0: Så jeg tror han kan bli en god signering.
1: Ja. En annen som jeg synes er kanskje litt verdt å nevne er jo, mange vil nok si seg uenige med tanke på alder, og i hvert fall oppførsel, Emiliano Martinez.
0: Ja.
1: Dibu. Jeg synes det er en utrolig god signering, fordi at en, han er så, de fikk han så billig, og to, han er god. Altså når Xabi Alonso velger å være det, signerer han klokka 9 på morgen, og så setter han i matchen på ettermiddagen, så sier det noe om hvor god han er, uten å ha trent med laget ordentlig en gang. Men så klart, jeg prøver jo å sammenligne det litt med keeper-problemet de hadde, og det var jo Robert Sanchez. Så sammenlignet med Robert Sanchez, så synes jeg han er helt klasse, men generelt så er Martinez fortsatt en god keeper. Så jeg vil si at for meg så tror jeg han kommer til å være utrolig god, men jeg kan ikke se han være på toppnivå lenger enn to sesonger, for alderen catch-up.
0: Nei, 100%. En annen spiller jeg trekker frem er Rodri til Barca.
1: Åh, klasse signering.
0: Det er mange, har jeg hørt, har valgt han som den beste signeringen i sommer.
1: Ja, det er Barca-esk, hvis det er det.
0: Ja, ja, absolutt. Men jeg tror også det er litt den der, på en måte kall det liksom, siste brikken som de trengte nå, med liksom, ja, du har hatt liksom Pedri og altså de på en måte spillere som har vært der noen sesonger da, har fått bygd opp litt renommé, fått bygd opp litt karriere. Mm. Men igjen da, det er liksom, du mangler en litt sånn eldre kar på midten, som bare kan styre. Og hvis Rodri spiller som han har gjort i alle andre kamper utenom mot Bodølim på Aspmyra, så spiller han kjempebra. Og de får jo inn en Ballon d'Or-vinner. Så altså, hva mer kan de på en måte trenge da? Men, som vi nevnte også i stad, de har signeringen de har gjort med Anthony Gordon, Adeyemi, og de spillere de har i troppen fra før, ikke minst. Så jeg vil trekke frem han. Er det en siste du, på en måte, eller en eller to til vi har?
1: En jeg synes har allerede bevist seg selv. Altså, folk vil jo mene at han har sikkert litt mer å vise, men så langt synes han har vært utrolig god. Morgan Rogers, helt klasse.
0: Okay.
1: Jeg tenkte at når han signerer for Chelsea, så er det sånn, ah, ja, backupen bak Cole Palmer. Altså, han får jo spille, men han blir jo ikke stjerna. Og det er Chelsea-lag som ikke nødvendigvis blir så bra. Men fy søren, han har startet med et pang, både han, Palmer og João Pedro. Jeg synes han bare passer inn perfekt i det systemet. Du har den offensive trioen med de tre. Trenger egentlig ikke mer, ass.
0: Nei.
1: Så Rodgers, Palmer og Pedro, men ja, Morgan Rodgers, jeg synes er en utrolig god signering. Summen er litt høy, men det får gå. Og så hvis vi snakker om verdi, så har han en utrolig god verdi på Fantasy League også, så det skal jeg ikke klage på.
0: Rått. Ok, en siste jeg vil trekke frem, som også er litt sånn, ikke godt for så mye, men jeg synes Brentford har vært god til å signere spillet det siste. Eller
1: Mark,
0: i hvert fall,
1: Mark Diouf?
0: Nei. Mamadou Sangaré, eller Sangré.
1: Ja, han fra franske ligaen.
0: Ja, fra Lens. Han er en sånn type spiller. Jeg bare føler at Brentford kommer til å beholde i to sesonger, og så selger han for det dobbelte, liksom. Han er jo en midtbanespiller som har spilt veldig bra for Lens i den franske ligaen, og er en sånn der typisk sånn ballwinner, defensiv midtbane, som kan passe veldig bra inn i PL, og som jeg fort kan bli, tror kan bli solgt til en av disse topp 6-lagene om 2-3 år, ja. Hvis ikke at han går til utlandet igjen, eller PSG for eksempel. Da.
1: Så han blir liksom Wissa 2.0?
0: Ja, jeg vil tro det.
1: Litt mer techie-versjon.
0: Ja.
1: Men, vi glemte faktisk å nevne Bruno Guimarães.
0: Ja.
1: Klasse.
0: Ja.
1: Det bare passer inn i systemet perfekt.
0: Ja, det blir spennende å følge med på. Det er våres kalde, de vi tror gjør det bra. Nå skal vi høre på en låt, og så skal vi ta for oss hvem vi tror flopper, eller hvem som ikke kommer til å ha det så bra.
1: Ja.

0: Det var Vi er good av Jesper Fossdal, og før det hørte vi Plan B av Sanna Gangnes.
1: You're listening to Nova FK here on Radio Nova. Boom!
0: Boom! Boom! Boom! Ok, vi kommer også inn med boom. Det ikke lenge igjen av sendingen, men vi har fortsatt nok tid til å snakke om disse norske lagene i Europa, og vi starter rett og slett med den jeveste ligaen, eller klubbturneringen av alle klubbturneringer. Det Champions League. Mm. Og nå har vi to norske lag med. Det lenge siden sist gang.
2: Det sterkt.
0: Det kjempestert. Jeg hadde...
2: Hadde du tro på Viking?
0: Jeg hadde 60-40. Okay. Men etter første kampen, så hvor bra de spilte, tenkte jeg, ok, da går det vei. Mm. Da var jeg enda mer sikker. Da var jeg nesten på 90% og var sånn, det her, de nå... Ja. Så, nei, men det veldig gøy. Vi starter med, vi kan starte med Bodø da, som har vært i den turneringen før. De kommer nok en gang tilbake. Mistet noen spillere, solgt Kasper Høg til Celtic blant annet. Det mye penger de fikk for han.
2: Han spilt bra også.
0: Spilt bra, så jeg litt spent på om Helmersen blant annet, og
2: Ola Brynilsen.
0: Ola Brynilsen, og de skal ta over den stafettpinnen, rett og slett, etter Kasper Høg, som helt andre spisstyper enn det han var for Bodø-Glimt. Så litt spennende der. Og Bodø-Glimt, som vi har snakket om litt av lufta, har fått ganske like motstandere som Viking i denne trekningen dessverre. De møter første kommende torsdag, møter de Bayern på Allianz.
2: Det brutal åpningskamp, altså.
0: Veldig brutal. Og hadde dette vært deres første kamp i CL ever, så hadde det vært helt sykt. Mm. Men de har jo spilt på, kall det, like store arenaer før, og vunnet. Så man vet aldri, men jeg tror at de går på tap i den kampen. Videre da, så har de jo blant annet Dortmund hjemme. Kul kamp. Skulle egentlig kanskje sette de borte. Det var kulere. Mm. Men gøy å få Dortmund opp til Aspmyra. Napoli borte. Gøy. Det også, vil jeg si. Lille hjemme. Kanskje den kampen de...
2: Endelig kan få poeng.
0: Ja, etter...
2: Det tøffe åpningskamper, altså.
0: Ja, men så, hvis vi husker litt fra... var det forrige sesong, eller... var det ikke det da? Mm. Hvor de startet dårlig. Ja. Og alle var sånn, de har 1% sjanse for å gå videre.
2: Hvem var det de slep mot? Da var det Saint-Gelois, og så var det Galatasaray.
0: Ja.
2: Og da, men etter det så var det jo bare...
0: Og når de da var sånn, nei, nå har de Atletico og City og... var det Dortmund de hadde også da?
2: 2% sjanse for å gå videre.
0: Eller? Ja, og da var det 2-1% sjanse, og sånn, nei, aldri i livet. Ja. Og så puller de opp da, og får hva da? 5 eller...
2: 5-2
0: for City? Nei, 6. De fikk i hvert fall 6 poeng. Fikk vel 7 poeng på slutten, jeg husker ikke. Men noe sånt da, og de går videre uansett da. Det mer det. Og så har de jo Lask hjemme, som også en kamp de må vinne, rett og slett. Og den kampen spilles i november, så de på en måte fortsatt i sesong. Så sånn sett så kan det være positivt. Lens borte i desember mot slutten av sesongen i den norske ligaen. Også en kamp jeg tror de burde vinne, og for dems del håper. Og så er det Atletico da, på hjemmebane i januar. Og så avslutter de mot Brygge bortebane, som også en kamp de burde ta, men som en tøff motstander, absolutt. Belgisk ligaen skal ikke undervurdere den. Men sånn, hvis man ser på disse 8 oppgjørene, da, Dana, hva tenker vi? Vi har jo liksom sett på CL de forrige sesongene, og fått en liten sånn indikasjon på hva man må ha for å overleve, da sier alle sånn 10 poeng minimum. Ja. Tror vi at de klarer det? 10 poeng?
2: Ja.
0: De fikk jo 9 i fjor.
2: Burde jo få til det, altså hvis vi tenker 0 mot Bayern,
0: ja,
2: med litt flaks, 1 mot Dortmund. Mm. Napoli jo litt åpen da, det kan, kan skje, men jeg vil nok si 1, så la oss si da er de på 2 poeng.
0: Ja.
2: 3 poeng mot Lille, eller der også, jeg skal være, jeg, bare, jeg ser på 1 poeng hele veien. Der så er det, der 3, Lask, 3 poeng, holdt på å si. Mm. Der er vi oppe i 6 poeng, Lens. Ja. Så den er også ikke så veldig, men la oss si de vinner en av 9. Atletico tror jeg vet ikke hvorfor, men jeg har en bedre magefølelse på at de slår Atletico enn at de slår Napoli og Dortmund. Ja. Og Lille for den saks skyld.
0: Ja.
2: Det var fordi Atletico er ustabil, og de tappte jo mot Bilbao i går 3-0. Ja. Altså Club Bruges seier. Så jeg tror de går videre, men topp 8 skjer ikke.
0: Nei, er det gæren. Forrige sesongen topp 8 fikk 16 poeng fra 8. plass, det var City. Så de fucket 16.
2: Ja. Men jeg tror 10-11 poeng er mulig.
0: Ja. Ok, gøy. Det var de. Vi kan gå raskt gjennom Viking også.
2: Ja.
0: De har jo, litt som vi sa, fått mange av de samme motstandere. Mm. Men de starter borte mot Stuttgart på onsdag.
2: Ja.
0: Og så skal de videre til hjemmekampen mot Bayern München.
2: Bayern får lett åpningskamper egentlig, sånn sammenlignet med
0: 100%. To norske lag på rappen her. Mm. Kan ikke klage. Villa på bortebane. Gøy oppgjør, vil jeg si. Litt sånn kjedelig å reise til sånn sett. Det er liksom England og alt sånt, synes jeg da.
2: Mm.
0: Men kult oppgjør. Og så har de også fått nykommerne Saba på hjemmebane etter det.
2: Det er gøy å dra til Sørsjøen da.
0: Ja, det er det gøy faktisk. Atletico på bortebane før de tar imot Feyenoord på hjemme. PSV på borte og Napoli på... Nei, PSV på hjemme og Napoli på borte. Ut fra disse kampene her, hva tenker vi? Viking, deres første sesong i Champions League ever.
2: Min første tanke er at hvorfor møter begge de norske lagene to tyske lag i åpningskampene sine? Altså det virker som den teknikken ikke er gjort ordentlig. Nei.
0: Og de møter de samme med Bayern og Atletico også fra pott 1.
2: Ja, jeg synes det er litt tullete.
0: Ja, men, det er kjempekjedelig. Det burde ikke vært sånn at samme nasjon kunne trekke flere. Den samme nasjonen.
2: Ja.
0: Eller det samme laget som også si, den nasjonen fikk da. Så for eksempel, sånn som nå da, Norge har to lag i den potten, da burde ikke Norge få møte de to samme lagene også.
2: Ja.
0: Eller det andre norske laget burde ikke, hvis du skjønner da.
2: Jeg tror den eneste tanken de har gjort der er sikkert at man ikke skal ta to borteturer til samme nasjon. Jeg tror det er den eneste tanken de sikkert har gjort.
0: Ja.
2: Men jeg tror at min første tanke er Stuttgart, fullt mulig å vinne der borte. München, null sjans. Villa, også null sjans. Saba, tror jeg blir en jevn kamp, selv om den ikke burde være det.
0: De må vinne.
2: Ja. Atletico, jeg tror Atletico slår dem akkurat, ellers blir det nuva gjort.
0: Ja.
2: Det er liksom ikke den der Bode sin X-faktor, de har ikke
0: helt
2: den.
0: De har kunstig, sånn.
2: Ja, det er sant. Men den kampen er i november, er det ikke?
0: Jo.
2: Snøen har kanskje ikke truffet ennå.
0: Nei, kanskje ikke.
2: Det har mye å si, vet du.
0: Det har det.
2: Men så er det jo Alexander Sørloth som er litt vant til å spille snøen.
0: Ja.
2: Feyenoord tap, PSV tap, Napoli tap. Jeg skal helt ærlig, jeg tror de får 4 poeng. Det, du da?
0: Jeg er litt på det samme. Jeg tror ikke de får mer enn, jeg kan si 6 da, maks. Og da med at de kanskje da har fått 3 uavgjort, eller at de har fått 2. Så i hvert fall en klinkseier mot Saba, så flakseseier mot et av de andre, Feyenoord eller PSV eller et eller annet. Det er på en måte de jeg kan se for meg er det eneste.
2: Nei.
0: Men jeg synes jo det er veldig gøy og deilig å se Viking i Champions League. Jeg skal jo på Viking Bayern og ta bilder forhåpentligvis.
2: Nei.
0: Jeg skal i hvert fall til Stavanger den dagen, så får jeg håpe min akkreditering blir godkjent. Men
2: du har allerede fikset billett?
0: Ja, eller flybillett, ja.
2: Ja, ja.
0: Så det blir gøy. Så da kommer det kanskje litt vlogg derfra på denne kanalen. Det var Champions League og de norske lagene. Vi tror i hvert fall Bodø/Glimt kan karre seg videre. Viking litt mer usikre. Nå skal vi over til ligaen under, som er Europa League, og der finner vi LSK.

0: Det var Oi av Kloss Major. Hei! Ok, nå skal vi til Europa, som Lillestrøm ville kalt det, med stor æ. Høres litt Østfold ut egentlig i min dialekt, holdt jeg på å si, men Europa, i hvert fall det de har hatt å promotere det som. De skal til Europa League, og ja. Jeg bare sier det som jeg sa i sted, jeg tror de hadde hatt mye bedre sjans med å kunne spille i
1: conference.
0: Ja. Men de har nå klart seg å kare seg videre mot Egnatia på et eller annet sykt vis. sånn skjedde det. Og rett og slett utifra det da, så skal de møte åtte kamper de også. Starter hjemme mot Torense, som er et lag i Portugal, og de er i andre divisjon i Portugal.
1: Ja, de vant cupen.
0: For de vant cupen. Ja. Det er helt sykt.
1: Nei, da vil jeg nesten heie på Torense. For det er kult.
0: Altså. Ja, enig. Det er litt kult. Så skal de møte Sparta Prag borte, og så er det en tøff hjemmekamp med Real Sociedad i oktober, før de også skal spille en hjemmekamp igjen med Victoria Plesen. Borte mot Lyon, kult oppgjør, synes jeg. Også borte mot Levski Sofia, som sikkert er fra Bulgaria eller et eller annet. Ja, det er de. Og så er det Bournemouth hjemme på nyåret, sammen med borte mot Celta Vigo. Så de skal få et lite forsmak av Marbella-varmen med å dra til Spania. Men ja, LSK da, litt som jeg sa akkurat, de har på en måte klart å kare seg til Europa. Noen av disse oppgjørene her er jo mulig å vinne da. Men igjen, de har vært ekstremt variable i Eliteserien de siste ukene. Det kan selvfølgelig ta seg opp, men igjen, de skal fortsatt spille Eliteserien samtidig som det er. Jeg vil ikke si at de har ikke en god eller god nok rotasjon på troppen, vil jeg si, til å kunne for eksempel utfordre i begge ligaer.
1: Nei, jeg er enig. Torense er nok den eneste matchen jeg kan se dem vinne.
0: Ja.
1: Og så er det jo litt det at, som du sier...
0: Ikke mot Sofia-laget i Bulgaria.
1: De kan, men det er liksom noe å spille på bortebane. Du så jo mot Egnatia, fikk de 0-0. Og jeg tror at Bulgaria gir samme om ikke verre atmosfære for dem. Så det har litt å si. Men jeg tenker også i tillegg på kampene LSK har. Fordi for eksempel neste match er mot Vålerenga. 5 dager etterpå så er de mot Torense. 3 dager etter det igjen så er det match mot Viking. Ikke sant? Og det er jo også egentlig en god ting for dem at de får spille mot Viking for å teste seg litt og se hvordan et Champions League-lag spiller da, eller om Viking faktisk er et Champions League-lag.
0: Sandefjord spilte jo en av dem.
1: Ikke sant? Og så møter de jo, håper jeg, Molde 11. oktober, 4 dager etterpå, borti Sparta fra Ha. Det er liksom perioder som ikke er komfortable. Du har hjemme mot Sociedad 22. oktober, 3 dager senere mot Brann. Det er litt ekkelt å spille store, viktige kamper samtidig som du spiller mot sterke lag i Eliteserien.
0: Enig. Jeg tror de kommer til å bli kjørt over såpass mye av den starten her den høsten, at når de møter de 3 siste lagene, eller 4 siste lagene i Europa, så er det allerede litt for sent, føler jeg.
1: Ja.
0: Og når de da i tillegg har Bournemouth i januar, og borte mot Celta Vigo på slutten, hadde det vært liksom Sofia og Victoria Plesen og det Torense-laget da, på de 3 siste, da hadde jeg hatt en liten større knapp på at de kunne klart det.
1: Ja.
0: Men nå, med at de får, som du sier da, kall det noen av de lettere motstanderne mellom de store oppgjørene i Eliteserien, og de igjen, jeg synes ikke at de har troppen til å rotere nok med det opplegget de har. Og de har ikke spilt midtukekamper på flere år, og skal spille Eliteserien i helgen i tillegg. Det eneste er på en måte cupen, som man på en måte kan ta av at de har spilt i midtuka innimellom. Men nå skal de spille et halvt år, eller resten av sesongen, som er 10 kamper pluss i Eliteserien, pluss 6 Europa-kamper før jul.
1: Altså dessverre så virker det som de må bare fokusere på en av turneringene. Jeg tror ikke det er lov til å fokusere på begge.
0: Nei.
1: Og så er den andre tingen at de kan ikke... Det høres jo litt dumt ut å si, spesielt som fotballsupporter, og at man har spilt fotball som barn og tidligere, men jeg tror de er nødt til å være realistiske, og så akseptere at den Bournemouth-kampen, den kan de, det kan ikke være kampen de skal fokusere på. De er nødt til å prøve å vinne det de kan før den kampen, fordi den er det veldig lite sannsynlig på at de kan vinne.
0: Ja.
1: Samme kanskje mot Sociedad, jeg tror Sociedad er litt mer realistisk enn Bournemouth. Men ja, de må rett og slett bare fokusere på de andre kampene i stedet for den Bournemouth-kampen, fordi det går ikke. De er minimal sjanse.
0: Ja. Hvis jeg tar en titt på tabellen fra i fjor også, så er det litt samme som i Champions League. 10 poeng, minst, for å overleve. Brann fikk jo 9 i fjor og overlevde på målforskjell. Kom på siste plass der i den kvalifiseringen. Så, ut fra, som sagt, oppgjørende som er her, jeg tror de akkurat ikke.
1: 6 poeng.
0: Ja.
1: Bommer akkurat.
0: Ja, litt sånn som Viking i Champions League.
1: Ja.
0: Men her igjen, eller skal ikke i nærheten av det her. Og jeg har snakket med han som gjør analyse for LSK.
1: Ok. Jeg hater han nå.
0: Nei, ikke nødvendigvis, men jeg har hørt det fra faren hans.
1: Okay.
0: Og han har sagt at det han synes er vanskelig nå, det er at LSK mister, eller har mistet så mange viktige spillere siste sesongen. Og at de spillerne de også har hentet inn er usikre, rett og slett, på om de tar nivå, og at de klarer å performe.
1: At spillerne er usikre, eller at klubben er usikre på det?
0: Usikre på de.
1: Ok.
0: Ja, sånn som for eksempel vi fikk...
1: Det er litt dumt da.
0: Ja, ja, men sånn som vi fikk for eksempel han Tobias Gulliksen. Hvis du så det, han satt jo på flyet til Norge, ja, landet i Norge, sa at han sa på flyet at han ikke ville ta den overgangen. Og bare avbestemte seg på fordi at nei, jeg drakk til LSK likevel. Altså, på deadline day, liksom. Altså, det er helt tullete.
1: Ja.
0: LSK har hentet inn Ottosen, tidligere Sandefjord-spiller, og kaptein Sandefjord. Spilt veldig bra for Sandefjord i Eliteserien. Kjenner nivået. Jeg tror det er en veldig god signering for dem.
1: Ja.
0: Men det er så mye usikkerhet foran, som jeg sliter med for LSK, og på midtbanen. Og igjen, i forsvar også. De har Ruben Gabriel som er skadet. Og det tror jeg har mer å si enn folk tror. Altså, selv om... mange heter på Gabrielsen og alt det, men han har vært en viktig spiller for LSK de siste sesongene.
1: Så er det jo... Ja, du har helt glemt at de har jo forresten skvettet seg med Karlsbakk.
0: Ja.
1: Han har jo drakt i Tyrkia.
0: Ja.
1: Der mister du ut på en god spiller. Ja. Og i min mening, den viktigste, Drammet.
0: Ja.
1: Når han drar, og erstatningene du har for han ikke er nær samme nivå, så gjør jo det en forskjell, ikke sant? Drammet og Felix, hva er liksom en... litt sånn syk kombo å ha på kanten, i hvert fall for eliteserien da.
0: Ja, ja.
1: Og så vet du jo at Drammen har nivået, vi har sett, altså statistikken hans i standard Leach nå sier det, hvor han har dratt, men nei, det er som du sier, de har liksom, de mangler spillere som kan prestere, og så er det den der rotasjonen som de kommer til å slite med, spesielt når det er bare 3 dager hvile mellom.
0: Ja.
1: Ja, det er den rotasjonen Bodø/Glimt har lært seg å bli vant til, eller begynner å bli vant til.
0: Nei, så dessverre for Fula i Europa, så, eller Europa, så blir det dessverre en kort flytur, og det blir nok ikke så mye å skryte av for deres del. Nå skal vi ta for oss siste lag i Europa, som er Brann.

0: Det var Tano av Funk 4 Forest.
1: Sit down! Nobody talk! Sit down! Wait! Drink water and relax!
2: You are sad? There are many sad.
3: I say let's go, everyone.
4: Yeah, let's go! Let's go, man!
0: Ja, det en... Vi nærmer oss slutten, rett og slett, av sendingen. Men vi har fortsatt ett lag i Europa, som ikke vi har snakket om. Og det rett og slett Brann. Mm. Skulle nok gjerne at Erlend her for å snakke om sitt kjære Brann. Men det tatt mikrofonen igjen, så vi starter og slutter sendingen med brekt mikrofon. Men Brann i Europa, nei, Conference League. Eller fortsatt i Europa, det mange som sier det. Men de igjen har jo vært der en sesong før. Eller i hvert fall de vet hvordan de spiller i Europa. De var jo i Europa League sist. Nå var det ikke det? Det er helt feil nå, jo. For det var ikke Conference i fjor.
5: Jo, det er riktig, det var i Europa. Ja.
0: Ja. Men nå de i Conference, en liga, et ligasystem ned. Og jeg tror, litt som sammen med LSK, de har mye større sjanse for å gå videre.
5: Absolutt.
0: De starter sitt run mot Lincoln Red Limps, som fra ikke Skottland, men
5: Nord-Irland.
0: Irland. Ja, Irland, Nord-Irland, et eller annet sted der. Hjemme, før de møter Zalgiris borte. Mm. Og så spiller de mot Sant Truiden, som jeg tror fra Belgia. Ja, Belgia. Borte. Og så det AGF, eller Aalborg, ikke det der?
5: Mm.
0: Jo, hjemme. Før de møter Braga hjemme, som et kult oppgjør. Yes. Og Gent borte, som også et kult oppgjør. Litt merkelig med Conference at de bare spiller 6 oppgjør, og ikke 8 i forhold til de andre. Men det i hvert fall sånn UEFA har valgt det. Mm. Men Brann da, hva tenker vi om hva tenker vi her da? De har 6 kamper på å gjøre det.
5: Nå tror jeg æren blir litt blad, men jeg tror det klink 12 poeng, ass.
0: Tror du?
5: Ja, jeg tror det bare Gent og Braga de taper mot.
0: Ja, og det de to siste kampene.
5: Ja, men de andre kampene burde de i realiteten vinne, mener jeg.
0: Ja.
5: Og det tror jeg de skal få til fint. De har nok rotasjonsevne i det laget, nok dybde i stallen, og kampene mellom er ikke så bad, men så klart så er det jo litt det å fokusere på Eliteserien. Du ser jo 20. september og 9. oktober, da det Bodø-Glimt og så Viking. Mm. Og så 6 dager etter Viking-kampen så det mot Lincoln Red Imps.
0: Ja.
5: 3 dager etter det det Vålerenga, og så 4 dager etter det igjen så det Zalgiris. Så det er jo litt sånn at de må fokusere på, og 3 dager etter igjen det LSK og litt mål og sånt. Så det litt det at de må fokusere på andre kamper, blir litt stress, men jeg tror at de skal klare det Conference League runnet ganske fint, og så tror jeg hadde ikke vært overrasket om de kom i topp 8.
0: Nei, det ut fra forrige sesong så det 7-8 poeng for å overleve, komme på 24. plass eller oppover. 8. plass 12-13 poeng oppover.
5: Gjerne med en god målforskjell.
0: Ja, så her det muligheter, som du sier. Så det jo litt spennende da, med liksom de andre lagene også som i Conference, som vi nevnte i stad, som kan være vanskelig. Mm. Det kommer helt an på hvem de møter, ass, i de utslagsrundene. Det jo fort noen av disse, kall det bedre lagene, som kanskje kan bottle det litt, og så kommer de i denne kvalifiseringsrunden i stedet for at de kommer topp 8. Mm. Og så blir de trukket mot et kjempedårlig lag, eller et dårligere antatt lag da. Mm. Og da kan det jo heldigvis for eksempel være at Freiburg for eksempel, da, eller Ajax, eller Atlanta, eller Brighton, møter Brann i en utslagsrunde, og da det jo ferdig, rett og slett. Ja. Så det jo mye sånne ting som kan skje, men utifra Brann sine evner, og med Horneland nå tilbake, og hvordan de på en måte har fått det til da, etter det, så tror jeg og håper at Brann lett tar seg videre, og potensielt også topp 8.
5: Ja, jeg tror de overlever uten Felix. Det går nok greit.
0: Ja, jeg tror det.
5: Det ikke ideelt, men det går.
0: Nei, det er sant. Så det de lagene. Hvis vi skal gå litt sånn inn tilbake generelt, hvis vi bare tar alle de 4 lagene og tenker kun ut fra turnering og turneringen de i, og enkeltlag, hvem gjør det best utifra forutsetningene?
5: Utifra forutsetningene, ja. Da er det Brann.
0: Ja, det tror jeg også.
5: Ja, ja, jeg tror de gjør det best utifra forutsetningene, men jeg tror at Bodø fortsatt har det i seg. Så ja. Vi får se, men jeg tror det, for meg er det klart at Elle skulle gjøre det verst. Verre enn Viking.
0: Ja, ja, det tror jeg også.
5: Ja, akkurat tror jeg.
0: Dessverre. Ja, vi får se. Vi skal i hvert fall prøve å... ja, jeg skal i hvert fall på en kamp, Viking. Så kanskje...
5: Vi må jo prøve noen LSK-kamper da.
0: Ja, det tror jeg også at det blir.
5: Ja, det har vært veldig gøy å ta turen og se Bournemouth-kampen da.
0: Ja, jeg så faktisk litt også på den

carnivores, på mine dekk. Crap, crap, crap, crap, crap, crap, crap.

Hjertelig velkommen til denne løpeturen. Det duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk i det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren igjen?

0: Radio Nova.
1: All right. Velkommen. Det er 6:02 på en søndag den 17. september. I dag skal vi ha en liten ny listesession for dere som hører på. Men jeg heter Himmel, og jeg har noen med meg i studio. Så noen som jeg skal prate med i dag er...
2: Mitt navn er Kasper. Jeg er en fyr.
1: Fantastisk. Og bak spakene har vi...
3: Paula, og det er min første gang bak spakene, så beklager om det skjer noen tekniske feil.
1: Vel, jeg tror det kommer til å gå ganske bra. Så da tror jeg vi bare kjører på med en gang.

0: Sonomi Tamioka med låta Talk to You.
1: It's Karina time!
0: Ja. Jeg tenker at denne låta her, den røper kanskje litt hva denne spillelisten og sendingen dreier seg om. Lyden er kanskje litt sånn R&B. Men det er med en liten twist. For dette her er nemlig en liste om J-R&B. Kort for japansk rhythm and blues. Dette er en egen subsjanger av R&B-sjangeren, tolket gjennom japanernes lenser på starten av 1990-tallet. På denne tida var ikke øyfolket helt ukjent for importerte musikksjangere, da de tidligere allerede hadde en palett for etter et sterkt tiår med forekommeren citypop. Den lystige popmusikken som duret fra midten av 70 mellom 80-tallet var en hybrid mellom en rekke sjangere. Av disse inkluderes funk, disco, R&B, softrock og boogie. Citypop mister etter hvert sitt momentum, men den spor er en fundamental del av den kommende musikkbølgen. Yeah.
2: Yeah. Spennende.
0: Har dere noen inntrykk så langt?
2: Det her er veldig diva-musikk.
0: Ja, ja.
2: Jeg føler meg som en diva.
0: Jeg kan se den. Noe som man kan legge litt merke til, er at denne perioden er veldig kvinnelig dominert. Det er nesten bare kvinnelige artister som på en måte opptrer som liksom, ytterligere artister. Det er noen produsenter som er menn, men de er liksom mer i baksetet, og du hører egentlig mest sånn kvinnelige vokaler gjennom hele epoken.
3: Girl power.
0: Mm-hmm. Og angående girl power, neste låt.
2: Neste låt, den har litt girl power, eller?
0: You bet. After the cue.

0: Foxy Mix Q med låta Ultimate Girls.
1: You never seen hits like this before. Bang bang, coming right up.
2: Året er 1992, og 19 år gamle Sachiko Hirasawa har vært på tur i USA. I løpet av reisen har hun oppdaget masse nytt og spennende. Noe hun virkelig har forelsket seg er i musikken. Spesifikt sjangeren R&B. Før hun skal tilbake til hjembyen Niigata, sørger hun for å hamstre med seg en hel del suvenirer. Av disse finner man blant annet CD-er av en rekke artister som Janet Jackson, Monica, TLC, Queen Latifah, Mariah Carey og Whitney Houston. Når hun kommer tilbake til Japan, introduserer hun sin yngre søster, Takako, til funnene sine. Etter å se musikkvideoen til Real Love av Mary J. Blige, blir Takako helt frelst, og søstrene blir enige om at de skal bli R&B-artister. Sammen former de duoen Double, og flytter til storbyen Tokyo for å bli stjerner. Det viser seg at det er lettere sagt enn gjort. Debutlåta deres, For Me, slippes 4. februar 1998 og blir en kommersiell flopp. De bruker mye styrke for å gjøre gigs på utesteder og for USA-nere som er stasjonert i Japan. Men 7. mars året etter slipper søstrene sin fjerde single, Shake. Og det er det akkurat denne låten som blir en stor hit med over 100 000 kopier solgt. Dette er et revolusjonerende øyeblikk for jentenes karriere. Dessverre varer ikke gleden lenge, når 2 måneder senere dør den eldste søsteren, Sachiko, 25 år gammel, av en blødning i hjernehinnen. I sjokk og sorg tar Takako en pause fra musikken. Et år senere kommer hun tilbake, under samme alias Double. Hun gjør dette som et symbol på at hun har sin søster med seg og deres visjon videre. Sammen er de R&B-artister, som får hele øyen til å synge med dem. Og da kan du høre Double.

0: Og der hørte du Double med låta Strange Things.
1: It's curated time!
0: For en sang i mine ører.
2: Det er kuratortid.
0: Det er det.
3: Det er kuratortid.
0: Men ja, for å bare ende dette med Double. Hun av søstrene som er igjen etter dødsfallet. Fortsetter jo karrieren sin i mange år følgende, og blir på en måte et household name i industrien. Hun er egentlig veldig innadvendt og gjør veldig lite intervjuer hvis ikke det er at selskapet er sånn, du må gjøre de intervjuene. Og blant de så forteller hun om sine refleksjoner blant, hva skal man si, boomet til J&B. Hun forteller det at det er to liksom, vokseperioder. Den første er veldig sånn industriledet, hvor man ser artister som Silva, Sugar Soul og Messiah. Her er det liksom plateselskapene som pusher veldig på at ok, dette er en ny ting, vi skal få folk til å være interessert i dette. Men noen år senere så kommer det en ny bølge som skyldes av at det er flere mixed personer, om det er liksom hafu, japanesere og andre som blir interessert i sjangeren. Eller bare den internasjonale på en måte, samtalen da, rundt R&B, og at de på en måte er med i den kategorien her. Da. Den andre veksten er mye mer naturlig, og kommer av folk sin mer sånn genuin interesse.

0: Ja.
1: Ja, det var bare litt sånn infodump.
2: Det var litt sånn infodump.
3: Ja. Jeg vet ikke hva jeg skal si til det. Hvordan kan du alt det her?
1: Nei, nå har jeg bare gjort litt sånn research da. Det har blitt mye forskjellige wiki-lesing.
2: Men det er jo også veldig interessant liksom. Måten en veldig spesifik sjanger har blitt liksom tatt opp og liksom rekontekstualisert, men liksom sounden er fortsatt den samme.
1: Ja, altså nå tror jeg også det har med at så mange av de som på en måte tok, eller begynte å drive med J&B, de hadde enten tilknytning til at de hadde bodd i USA, altså de hadde fått på en måte musikk direkte derfra, og på en måte virkelig fant en kjærlighet for det da, gjennom det på en måte originale uttrykket, og så ønsket de på en måte å gjengi det, men på noe som var mer relaterbart til den japanske, hva skal man si, befolkningen da. Og det er hvorfor flere av disse artistene prater jo om at de jobber mye med å gjøre tekstene slik at de fungerer på japansk.
2: Ja, nei, det er spennende, for liksom viben er helt det samme. Og i hvert fall, jeg kan ikke forstå liksom hva de sier, og jeg har ikke satt meg inn i tekstene. Men følelsen er på en måte det samme som hvis det hadde vært å høre på en engelskspråklig R&B-låt.
1: Ja, noe jeg også lurer på er sånn, altså typisk R&B, så er det jo mye sånn kjærlighetstematikk. Det er liksom gjerne mye sånn, åh, jeg er så forelsket i deg, eller så er det sånn, åh, jeg er så hjerteknust, og jeg er så lei meg. Og det er jo både i, liksom, i romantiske settinger, men det er jo også i liksom, andre relasjoner, sånn, folk snakker om foreldrene sine, søsken, venner, ditt natt. Men jeg lurer på om det er like mye reflektert i J&B som det er i den versjonen man har fra USA.
2: Kanskje de snakker om noe helt annet?
1: Ja, det kan kanskje,
2: kanskje de snakker bare om regninger og økende strømpriser.
1: Ja, jeg må på jobb.
2: Å, det kommer en ny faktura.
1: Men kanskje det er mer relaterbart?
2: Kanskje det er det.

0: Og med det hørte du Momo Shimano med låta Violet Nude.
1: Cause look at
2: Curator.
1: She's the creative director of Nova. I like some of the creator songs. What the fuck does she know about
0: JR&B? Nå vi har nevnt her litt tidligere, er det at i denne sjangeren så er det ganske mange kvinner som du hører. Det er mange kvinnelige stemmer. Det er mye innenfor det her. Men så er det ikke så mange mannlige artister innenfor sjangeren. Men det er med ett unntak. M-Flow. Taku og Verbal møtes som unge gutter på ungdomsskolen og deler hverandres lidenskap for musikk. Etter noen år blir de separert for å drive med egne studier, men etter det møtes de igjen for å prøve å gjøre denne musikkgreia på ordentlig. Med Taku som trommis og Verbal som MC, danner de NMD, som først står for No More Discrimination, men etter hvert bytter de dette navnet litt frem og tilbake. Fordi MC'en Verbal er halvt japansk, halvt koreansk, og han opplever veldig mye diskriminering og rasisme i Japan. Så det er et tema han prøver å ytre veldig mye om, og bruker musikken som en, hva skal man si, en plattform da, til å uttrykke seg om vanskene sine. Senere endrer de hele aliaset til M-Flow, som er kort for Meteorite Flow, eller Meteor Flow. Duoen møter artisten Elisabeth Sakura, bedre kjent som Lisa, og hun er allerede etablert artist. Hun er halvt japansk og halvt kolumbianer, og når de møtes, så bestemmer de seg for at vi skal slå oss sammen, og duoen er nå blitt en trio, og de er M-Flow. Deres visjon er å forbause folket med god musikk, noe som fungerer veldig bra, og de blir svært populære. Men i 2002 går Lisa solo igjen, noe som Taku og Verbal tar svært tungt. Ok. Har dere hørt om dette før?
3: Jeg har ikke hørt om det før, men det er veldig sånn tidlig 2000-tals musikkindustri, liksom klassisk drama, i hvert fall det med liksom, man former en gruppe, og så får en ut av gruppa, liksom Ginger Spice, og går solo.
0: Ja, og så noe som er litt interessant, er det hele tatt sånn at så noen av disse gruppene er enten, ah ja, dette er venner som møtes veldig tidlig i livet, eller så er de søsken, men her har du liksom, ok, det er venner tidlig i livet, og så kommer det en tredjepart inn, som de har veldig god kjemi sammen. Og så, fra det jeg har skjønt, så er det ikke egentlig noe sånn drama mellom dem. Det er bare at Lisa har en egen karriere, de gjør det veldig bra, og nå er det liksom på tide at hun tar et steg tilbake og jobber med sine egne ting.
4: Sometimes that's just how the cookie crumbles.
0: Yeah, I guess.
3: Det er sant.
0: Men det er jo ikke noe som skjer så mye nå. Altså, det er jo liksom at folk har ofte en gruppe, og så har de, åja, jeg har mine solo-greier, men så er de på en måte fortsatt i gruppen samtidig. Men på den tiden så ser jeg for meg at det var liksom, du enten så gjør du det ene eller det andre. Så jeg lurer på hva som har skjedd, så, siden det ikke er så svart og hvitt lenger.
3: Kanskje litt mer, blir det rart å si liksom det digitale, som kommer, eller liksom den digitale eran, at på en måte ting virker ikke så permanent lenger, så at man liksom kan legge noe på is og gå tilbake til det, at det liksom er mulig. Men spesielt her, hvis man hadde en karriere innenfor musikk, så var det jo sikkert ganske mye mer all or nothing enn det det er i dag.
0: Ja, det kan godt hende. Og så kanskje altså bare sånn hastigheten av ting.
3: Mm.
0: Sånn, jeg ser for meg at på den tiden da, så ble du kanskje advertiser med at åja, du er en TV-ad, eller du er i blader, magasiner. På en måte den type medien er litt saktere enn det det er nå. Så da hadde det jo gått ganske lang tid da, mellom at å, du gjør dette alene, eller du gjør det med noen andre, fra at åja, nå har det endret seg før noen får det med seg.
3: Men jeg er veldig interessert å høre denne gruppa.
0: Ja, da er det bare å lytte.

0: Og der hørte dere M-Flow med låta Prism.
1: Gjeng dobry wszyscy, słuchacie Kurator.
2: Hola, estás escuchando a Kurator.
3: Boris Don Goldala, Kurator.
1: Hello love, you're listening to Kurator.
2: Bonjour, t'écoute Kurator.
3: Hallo, Julie Hårtopp, Kurator.
1: Hei, du hører på Kurator.
0: Ok, da må vi bare fortsette storytimen. For etter at trioen er nå downgradet til en duo, så starter Takuya og Verbal som M-Flow det de kaller The Love Series. Et prosjekt hvor de har samarbeid med en hel del artister som kjente fra den tiden. Blant dem finner vi navn som Crystal K, Boa, Yoshika og Bonnie Pink. Prosjektet møtt med super positiv kritikk, eller tilbakemelding. Og albumene Astromantic, Beat Space 9 og Cosmic Color får alle platinum. Cosmic Color viser seg å markere slutten av en epoke, da duoen faktisk splittes. Taku var utbrent etter all produseringen og alle konsertene, og Verbal ønsket å gjøre fashion-relaterte ting. Han endte faktisk med å ta del i den usanske rap-scenen, hvor han ble medlem av Teriyaki Boys, som blant annet kjent for låta Tokyo Drift. I 2012 gjør Taku og Verbal et comeback som M-Flow, men nå produserer de noe helt annet, nemlig EDM. Og nylig, i 2026, har hele trioen kommet sammen for å produsere sitt 10. album Superliminal. Så her går det faktisk full circle.
4: Så det potensielt en fin slutt på historien after all. Jeg føler det var litt sånn tragisk å høre om alle de her gruppene som splittes opp av forskjellige grunner. Men her har vi gått på en liten journey. Folk har utforsket seg selv i forskjellige felt, forskjellige sjangre. Og så bringe verden dem tilbake på samme sti igjen. Det litt fint.
0: Ja, og det som veldig spesielt med M-Flow som gruppe, at alle tre virker som å ha ganske stor del i en del av de andre artistene sin upcoming. Det virker som at de veldig mye med på privaten og pusher dem til å fortsette. Og det vel dokumentert fra, jeg tror sånn Crystal K, tror jeg, at hun var veldig sånn down og var sånn, ok, jeg får det egentlig til, jeg har egentlig lyst til å slutte. Og så var de sånn, nei, du må bare fortsette den RB-graven, vi digger det, det fett, du må bare fortsette grind, liksom. Og så ender de jo bare med å fortsette. Og jeg tror noe av denne, hva skal man si, det er interessant at de med på å bidra så mye til en liksom sunn musikkindustri på denne tida.
4: Influential gjeng, rett og slett.
0: Ja, altså, jeg vet liksom ikke hvor mye av denne kulturen som fortsatt eksisterer i dag, men bare at andre artister kommer ut og snakker om at det sånn, dette her var liksom støttespillere for meg, sier jo litt om at da jobbet de sikkert ganske tett sammen, selv om du ikke nødvendigvis hørte dem i hennes musikk.
4: Det er nok mer tight-knit behind the scenes enn vi tror, i hvert fall på den tida.
0: Det kan godt hende. Men nå har vi jo hørt M-Flow, og vi har hørt dem alle sammen. Men nå kan vi ta en liten, dyppe ørene litt inn i Lisa når hun var solo.

0: Og der hørte du Lisa med låta Move On.
1: Ja, så jeg har begynt å høre på den sangen her, og den går i D flat major, men i build-upet til refrenget så bytter de til C minor, og det er...
2: Klapp igjen din kødd på kurator, snakker vi bare om fete ting, musikk til folket, bitch!
3: Nydelig. Den der låta for meg var litt sånn slice of life, anime, outro vibes, you know?
4: Til meg så var den litt sånn ferie hjem fra byen på en sommernatt, klokka 4 om morgenen, når livet smiler og du har akkurat nok promille i blodet.
3: Nettopp.
0: Altså det er noe med det, som jeg får litt sånn, det er definitivt litt bris, det er definitivt litt saltvann. Jeg tror jeg forestiller meg å være på en liten båt.
3: Hvor liten båt? Snakker vi gummibåt?
4: Snakker vi jolle? Snakker vi optimist? Vet du hva?
0: Når du nevner gummibåt, så tenker jeg på sånn, å ligge i en veldig stor badering, i et basseng, med briller på.
3: Ja, du, det her var badering-vibes.
4: Jeg føler den her kunne blitt brukt i liksom en Super Mario Sunshine Diva-edit. For det er liksom alle the girly pops fra Super Mario Sunshine. For den er veldig Super Mario Sunshine. Men spesifikt liksom, nå husker jeg ikke navnet til noen av karakterene da, men liksom sånn, de blobbene som er liksom gul og blå og sånt, som har sånn palmehår.
0: Du har så palmehår.
4: Ja, men har det. Har du spilt Mario Kart?
0: Ja.
4: Vet du hva jeg snakker om? De er liksom forskjellige farger. De har ganske store, liksom runde nesa. Og så er de litt sånn... De er litt samme form som... som en et egg.
0: Egg med palme på.
3: Så du som zoomeansvarlig skal kukke opp denne editen for oss, ikke sant?
4: Ja da, det skal jeg. Jeg har aldri sett Lisa i mitt liv, men jeg føler hun kunne sikkert blitt liksom, redigert litt til å se ut som en... nå skal jeg finne ut hva de heter. Men en annen ting... Det kunne også vært outro-sangen i et eller annet sånn fashion-spill fra tidlig 2000-tallet.
0: Det kunne du faktisk.
3: Style savvy mentioned.
0: Faktisk, fun fact om Lisa og M-Flow. I løpet av den perioden hvor M-Flow...

0: Og det var Missia med låta Fly Away.
1: Hei. Fyllesyk du også? Vel, vi har alle vært her. Men det går bra. Vi fyllesyke vi også. Men hverdagen her ikke før i morgen. Så det går fint. Namaste.
0: For Missia på denne tida kjent som dronningen av ballader. Det kommer ikke så godt gjennom i denne låta, men hun en veldig sterk sanger og sangerinne. Og hun kombinerer ofte lyden av R&B med soul, i tillegg til at hun har en veldig sånn, hva skal man si, sånn god klang i hennes sopranstemme. Men hvis det en jeg vil ta opp, så det noen av de albumcoverene hennes helt syke. Sånn albumcoveret fra Missia Kiss in the Sky, som denne låten fra, så jævlig sjukt. Bare for å gi deg et mentalt bilde her. Missia har på seg en veldig layered grønn kjole som dekker liksom den ene skulderen hennes, og det veldig mye sånn volum på den ene skulderen. Og det nesten som sånn en svær blomst, og hva skal man si, sånn blomst og liksom en klase av liksom tekstil som veldig sånn shiny i en sånn veldig sånn, hva skal man si, en juicy grønnfarge. Bak henne det en brun bil som man så vidt ser, men den der. Ok, djevelen i detaljene. Hun skuer ut og opp mot himmelen, som en eller annen sånn beige-aktig farge. Hva skal man si, liksom veldig sånn sepia-brun. Det kommer lys rett på ansiktet hennes, så den ene delen av ansiktet liksom fylt av lys, og så det liksom høy kontrast på nedsiden av ansiktet. Hun har dreads, og i bakgrunnen så ser man svære blokker av med glass. Det sånn veldig mye vinduer. Og byggene her ser ikke engang ut som de skal eksistere. De driver og bøyer seg og kurver seg, og hele perspektivet så ekstremt og forvridd.
2: Det ser litt ut som liksom, jeg har ikke sett Tenet, men jeg har sett traileren til Tenet. Tenet. Den der filmen hvor det sånn hopper i mellom bygninger og sånt, og det litt sånn som i Doctor Strange.
0: Det det.
3: Vi har litt non-Euclidean geometry i bakgrunnen her.
2: Det han sa.
0: Ja. Og det ikke det eneste albumcoveret som helt sjukt, for det sånn her, vi snakker farge, vibe, alt sammen. Det veldig sånn cyberglam, det litt sånn cyberglam, men med litt grit. Kan ikke si noe annet enn jeg bare appreciater det. Men hun har et annet album, hvor hun straight up holder føttene til en aerodactyl imens hun flyr over byen, og byen en jungel. Og på det så det også solnedgang.
2: Jeg sier det en gang til.
3: Ja.
0: Dama her produserer noe av de sykeste albumcoverene jeg har sett, ass. Men ja. Thus far. Hvordan nytes det? JR&B-en.
2: Jeg vil si at det nytes veldig, veldig bra. Det nytes. Punktum. Jeg tror det ganske likt som veldig mange andre sjangerer som har liksom tatt inspirasjon fra sjangerer fra andre plasser i verden. At liksom det beste fra den sjangeren blir på en måte konsentrert i det som importeres. Og det det vi ser som liksom blir reflektert i den R&B-en i det her eksempelet som blir laget i Japan. Fordi det veldig klart at liksom, deres inspirasjon er det beste av det beste, på en måte. Og det, bare, det funker bra. Og det også, som en person som ikke legger merke til tekst så veldig mye, det er ikke det sånn øverst på lista mi når jeg hører på musikk. Det er ofte alt rundt teksten, og det er sånn, hva skal jeg si, framførelse og formidling av tekst. Og alle dem jeg har hørt på frem til nå, har alle helt fantastiske stemmer. De er helt fantastiske sangere, bare sånn teknisk sett. Og stemmen dem er passer til den sjangeren de syngte, på en måte. Ja, jeg synes at det har vært veldig bra.
3: For real, nei, det er smooth lyder som bare glir rett inn i ørene mine. Det er deilig. Og jeg er litt sånn som deg også, jeg legger ikke så mye merke til tekst og ordene i teksten når jeg hører på musikk. Derfor er jeg ganske glad i å høre på musikk på språk som jeg ikke forstår selv. For da kan jeg på en måte nyte instrumentalene og nyte på en måte melodien og alt det som er rundt da, uten å måtte henge seg så veldig opp i å analysere en tekst og finne ut av hva det betyr. Det kan bare bety hva du vil.
2: Og vi har jo på en måte snakket litt igjennom hvilke assosiasjoner vi har fått til de ulike sangene da. Veldig mye liksom rundt den tida det kom ut da, fordi det her er jo på en måte mye som reflekteres i masse forskjellige medier, som i Beach-episoder og Super Mario Sunshine og 3DS fashionista-spill, faen hva det heter, Style Savvy. At det er på en måte den feminine estetikken rundt Saint, er det Saint 2000-tallet? Eller liksom sånn hele 2000-tallet på en måte.
0: Ja, det blir vel liksom det, hva skal vi si, starten av 90-tallet gjennom 2000. Ja, og sånn, med snakk om man har alt det andre rundt, så er det jo noe interessant som skjer, fordi med på en måte denne importen da, av hiphop-kultur og alt dette her, så er det jo mye tydelig liksom Jersey Shore-fashion som blir liksom dratt med inn. Det kommer liksom naturlig med liksom R&B som sjanger her. Det er liksom veldig mye nattliv, både outfits og estetikk rundt det. Og det kommer jo liksom i videoer, det er alltid liksom, alle har liksom egne koordinerte, hva skal man si, antrekk, og de danser gjerne foran biler, det er gjerne liksom ting som skjer i bakgrunnen. Og det her, hva skal man si, nesten sånn snowballer, og blir jo den egne, hva skal man si, egne gruppen av Big Yaru, som er på en måte den Yaru-kategorien som har på en måte fått mest kritikk da, for å være kulturell appropriasjon, siden det er veldig mye at man skal ha en mørk tan, og man skal gjerne ha liksom, fletter, hvis det er snakk om liksom, box braids, og man skal gjerne liksom, style håret sitt på en viss måte som man gjerne ser speilet i afrikansk og afroamerikansk kultur. Men på en måte så er jo på en måte, jeg sliter med å se at de gjør dette her i Japan som noe negativt. Jeg synes veldig det er sånn, ja, de gjør disse tingene. Noe er vel kanskje litt, kan man se på sånn kopiering, men jeg ser liksom på det som at de gjør det så mye justice at det er en liksom kjærlighet da. Det er nesten sånn et kjærlighetsbrev i det, og vi ønsker å ta dette som ikke egentlig er vårt, men å på en måte forme det til noe som blir vårt, og noe som vi kan relatere oss gjennom, og vi kan se hverandres struggles og smerter og gleder gjennom det også.
2: Jeg tror noe som er viktig til liksom, konteksten av det her, er noe du var så vidt innom tidligere, med å snakke om at det var noen, jeg husker ikke hvilken artist, men av de tidligere artisterne som blant annet framført foran amerikanere, som var da, hva det heter, stationed i Japan. Fordi det her var jo også en periode hvor USA hadde ganske stor innflytelse militært, sånn, ikke liksom hadde stor kulturell innflytelse via på en måte det som på en måte var en militær okkupasjon i Japan siden sånn etter 2. verdenskrig. Man hadde jo de her amerikanske militærbasene som selvfølgelig er over hele verden, men særlig mange i Japan. Og da er det ikke rart at amerikansk kultur blir på en måte satt på en pidestall da, av i hvert fall en del av den japanske befolkningen, fordi de får på en måte det her gjennom folk som er der da, med en viss autoritet.
0: Mm. Og med snakk om det, så er det noen som bodde i USA og selv tok med det de digget tilbake til Japan da de flyttet hjem igjen.

0: det var Heartsdales med låta Hey DJ.
1: Yo, watch it, man!
2: Hey, I'm listening to Kareda over here, hey?
0: Alright. For Emi Sugiyama får en lillesøster. Hun ble kalt Yumi. Kort etter fødselen flytter familien fra Japan til Yonkers, New York. Her vokser de to søstrene opp, før de flytter tilbake igjen til hjemlandet i 1995. Når de kommer tilbake til øyen, bestemmer de seg for å bli artister, og de danner gruppenavnet Heartsdales, som en tributt til området de bodde i, Heartsdale, New York. Men det er ikke nok for dem å bare ha gruppenavn, for jentene vet at for å være ekte artister, så må de ha artistnavn også. Og etter det er det ikke lenger Yumi og Emi, men Rum og Jules. Søstrene ville originalt lage R&B-musikk på engelsk, da det var slik de hadde hørt og oppvokst med musikken. Plateselskapet ønsket ikke at det skulle være at dette var noe de skulle gjøre, da det ikke ville bli populært blant japanerne som ikke kunne prate engelsk. Heartsdales bestemmer seg så for å lage musikk som er 50% engelsk, 50% på japansk. Det var ekstra viktig at de fengende refrengene var på japansk, slik at folket kunne synge låtene deres på karaoke. Duoen hadde noen heseblesende 5 år hvor karrieren var i fyr og flamme, og de slipper blant annet 5 albumer, inkludert en del singler. I 2006 splitter Heartsdales for å starte andre prosjekter separat. Yumi starter eget designfirma, og Emi åpner en nettbutikk hvor hun selger nøtter.
3: Nøtter? Hæ? Jeg beklager. Det er flere ganger hvor jeg er liksom sånn, jeg skjønner jo at man gjør noe nytt i karrieren sin. Sånn, ja, man går kanskje fra R&B til drum and bass, og det er helt greit. Nøtter? En nøttbutikk som selger nøtter.
1: She went completely nuts!
0: Virkelig. Nei, altså for en eller annen grunn, de gjorde det jo veldig bra. De var veldig unge, de gjorde det veldig bra. Alt var liksom sweet. De produserte masse, hadde masse konserter, turnéer, ditt datt. Og så bare de var bare lei. Så den ene søsteren flyttet tilbake til New York. Det er vanskelig for en søster å ha en duo alene. Så da gjorde hun noe annet også. Og etter det så har de egentlig vært veldig private og blitt helt vanlige sivile. What the hell is...
3: Nøttenettbutikk. Jeg beklager. Men er det fortsatt åpen?
4: Kan jeg kjøpe nøtter fra
3: henne i dag? Har du yoghurtnøtter? Jeg har smakt noen med liksom sånn jordbærsmak, og jeg synes de var ganske gode, men jeg får ikke tak i dem.
0: Veldig godt spørsmål.
3: Ja. Det her må vi finne ut, altså. Hva slags liksom cashewnøtter, valnøtter, andre slags nøtter?
0: Det var jo sånn, liksom forskjellige typer nøtter, da.
3: Sånn at du spiser liksom, nøtteknekker da?
0: Kostholdsnøtter og sånn.
3: Wow. Og andre var designer.
0: Ja, sånn hun åpnet vel eget designfirma. Hun hadde vel også en sånn søt nettside for det. Og så fikk hun barn, og så er det liksom det siste man vet. Og det var i 2010.

0: der hørte du Crystal K med låta Nice and Slow.
1: Du hører på K til det era torn MC.
2: Den låta her var veldig sexy dude med sixpack og åpen skjorte som danser litt sensuelt i en tom parkeringsgarasje med litt lys setting som ikke ville vært i en parkeringshus. Det var det jeg liksom visuelle fikk i mitt hode av den låta her. Den er veldig liksom Destiny's Child.
0: Ja. Den her er veldig sånn typisk R&B når du tenker på R&B. Sånn alt med produksjonen, alt med beaten, stemmen til Crystal, alt sammen. For det som er interessant med Crystal K, altså, er jo det at hun er ikke japansk i det hele tatt. Hun er halvt koreansk, halvt afroamerikansk, og faren hennes er fra New Jersey. Så hun er virkelig sånn et frø tatt fra kilden og tatt hele veien til Japan, hvor hun ble født.
2: Så hun ble født i Japan?
0: Ja. Og ja, det er vanskelig å liksom vite sånn spesifikt liksom, hva, men hun startet egentlig karrieren sin veldig tidlig, når sånn 14 år eller noe sånt.
2: Damn.
0: Hun startet sånn karrieren sin, og hva skal man si, når hun er liksom ordentlig stor, så er hun sånn 16 eller noe. Og så drev hun liksom med en del sånn annen musikkrelaterte ting, som baby og barn liksom. Så jeg lurer på om foreldrene var bransjefolk?
2: Nepotisme?
0: Nei.
2: Nepotisme innenfor JR&B?
0: Kan jeg ikke tro. Men ja, hva ser du for deg, Kasper?
3: Jeg får ikke bildet av den skjorteløse mannen i parkeringskjelleren vi tar høy mitt, ass.
2: Oh, ja, jeg tror du skulle si at du ikke fikk det i hodet, som er litt sånn unfortunate at jeg får det, men du får det ikke. Jeg får det i hodet mitt, men jeg har ikke liksom noe positive eller negative følelser.
3: Det er bare en helt nøytral skjorteløse mann som danser sensuelt.
2: Ja, men, hvis jeg var der liksom, med den skjorteløse mannen som danser sensuelt, så ville jeg vært sånn, yeah, you go girl.
0: Altså, dette her er virkelig sånn en låt som jeg ser for meg definitivt i en film. En jente hadde ligget på magen på senga med beina opp. Og snakket i telefonen, eller hadde på liksom headset og hørt på musikk, imens rommet hennes er sånn tapesert med masse sånn artist posters.
2: Tidlig 2000-tallet, Devin Aoki. Okay.
0: Det er ikke sånn.
2: Ja. Det er... Jeg tenker Destiny's Child, jeg tenker liksom den eraen der. Men det er jo liksom, for det er peak R&B fra den eraen.
0: Ja, jeg synes det er overraskende at hun har virkelig klart å liksom finne liksom de tingene som gjør det, og ja, finner den karakteren.
2: Liksom essensen det. Ja, av det er virkelig i den låta.

0: Og der hørte du Sugar Soul og Rio the Skywalker med låta O-O.
1: Kjøp Kurators nye action-set. Å nei! Gjengen har glemt når møtet var. Flere av kuratørene har fortsatt ikke internkort for å komme seg inn på huset. Hvordan skal dette gå? Hei! Himmel har bevepnet seg med Miru og har tre gode ideer til sending. Nå kan du endelig bestemme hvordan din sending skal gå. Kurator har sending klokken 8:30 på torsdager og 7:00 til 9:00 på søndager på Radio Nova. Teknikere og andre nåværere på huset følger ikke med.
0: Alright. Og da er vi kanskje til siste viktig karakter i denne, hva skal man kalle det?
2: I denne sagaen av JRMP.
0: Ja. Og det er selvfølgelig ikke den minste av dem, men den største av dem. Hikaru Utada, født 1983 i New York City. Man kan si at hun er født direkte inn i industrien, da deres mor var en enka-sangerinne. Enka er en tradisjonell og sentimental balladesjanger som oppstod etter krigen, og deres far var plateprodusent. På grunn av farens yrke reiste familien ofte frem og tilbake mellom USA og Japan. Dette ga Utada en unik fordel hvor hun både hadde ressurser i begge landenes industrier og i deres kultur. I 1999 slipper de albumet First Love, og kun som 16-åring lager Utada japansk musikkhistorie. Albumet er per i dag Japans bestsellende album noensinne. Første uken av sin lansering solgte First Love 2 millioner kopier, og egnet seg titelen som Double Platinum. De kommende 6 ukene toppet den Oricon-listene, som er tilnærmet Japans Billboard-lister. I løpet av hele det året selger skiva over 6 millioner kopier, og er per i dag legendestatus. Har dere hørt om Utada?
2: Jeg tror det er den eneste artisten av liksom dem som er, hva skal jeg si, dem du viste meg i forkant av den sendingen her, som jeg faktisk hadde en låt som jeg hadde hørt.
0: Hvilken låt har du hørt?
2: Den hvor det er et albumcover av fjeset hennes, og hun har en veldig fin svart bob, spørsmålstegn, og det er liksom blått og sånt.
0: En fin svart bob og blått?
2: Jeg vet ikke om jeg... Det kan være at jeg husker helt feil.
3: Mulig du tweaker.
0: Potential tweaking. Ja, hun har liksom en del albumer. Jeg vet ikke om det kanskje er Phantom. Men ja.
2: First Love.
0: First Love?
2: Jeg hadde hørt sangen First Love av Hiroki Utada.
0: That's crazy. Og du da, Kasper, har du hørt om henne?
4: Nei.
0: Eller dem?
4: I have not, unfortunately.
2: That's crazy, men den har over 200 millioner avspillinger på Spotify. Så jeg tror det er noe vi har gått glipp av her, altså.
4: Yeah.
0: Hvem vet? Vel, jeg kan fylle på litt her, da. Så Hikaru Utada blir generelt ansett som dronningen av J-pop, da hennes arbeid gjorde det store dyttet for å få sjangeren til å anerkjennes internasjonalt. Deres merke er så sterkt at de blir regnet som den mest innflytelsesrike artisten på 2000-tallet, og samlet hadde Utada et platesalg på over 46 millioner stykker. I Japan gjorde hun det svært bra som Hikaru Utada, men det skal sies at hun har prøvd seg som artist på engelsk, hvor hun kun gikk for Utada. Da er det nevnt prosjekter som Exodus og Come Back to Me. Selv i dag har Hikaru Utada er hun fortsatt aktiv, og hun er ganske sånn stabil i industrien.
2: Så hun har popdiva-status?
0: Du kan si det. Hun har både collabet med Timbaland, Sam Smith og Charlie Puth nylig.
3: Oi, det er store navn, altså. Miss Diva.

0: Og det var Soulhead med låta Fiesta.
1: Greater, laying the fattest beats and smoking the fattest blunts right here on Radio Nova.
0: Åh, denne låta her, for en sleger, ass. Jeg driver og cranker denne låta her hele tiden.
2: Ærlig, jeg var... måtte bare opp og ta en liten dans, ass.
3: Det var en skikkelig slegge, ass.
0: Slegge?
2: Hva betyr det?
3: Du sa sleger, så jeg tenkte at jeg skulle gå videre med det. Det var skikkelig slask av en låt, altså.
2: Slask av en låt?
3: Det var skikkelig slupp.
0: Ja, altså, snakk om estetikk og albumcoveret. Denne låta er fra albumet Naked, ok? Og coveret på denne her er de to jentene her på en stein. De er kledd som krigere.
3: Oh, jeg tror du skulle si at de var naken.
0: Det er vi heldigvis ikke. Og de har et rødt flagg i hver sin hånd. Veldig Jeanne d'Arc-vibes, ok? Og så er det bare masse menn som ligger liksom rundt dem strødd som om de er fattige peasants.
2: Girl power, let's
3: det
2: go!
3: Det er Divalicious.
0: Det er det. Og jeg vet ikke, fucken. Det albumet her, for meg... Soulhead med albumet Naked er bare get on that shit, get on that shit,
3: get naked,
2: get naked.
0: Men sånn fra deres kunnskap, er det noen andre liksom låter eller sjangere som gir dere denne følelsen?
3: Det er på en måte, skal jeg si, samme sjanger som de sjangerne på en måte tar inspirasjon fra da, som er R&B. Men jeg vet ikke. Jeg føler bare alle sangene her, de kunne vært på radioen til GTA 3, liksom. Ja, men på det som en bra måte. Så det er alltid noen radiokanaler i GTA som er noe som er skikkelig bra, og noen som er skikkelig dritt. Det her er sanger som hele har blitt skrevet, liksom spilt for dem som er skikkelig bra. Jeg husker ikke om de har radiokanalen i GTA 3. Jeg bare sa det som en som var litt sånn tidsmessig relevant.
0: Bare litt tidsmessig?
3: Jeg har spilt GTA 2 ganger.
0: Ok.
2: Gamer.
0: Men sånn, du har kanskje litt mer kunnskap innenfor K-pop?
2: Yeah, det er jo på en måte min main sjanger, kan man si. That's my shit. Men jeg har jo vært innom mye japanske sjanger også. Jeg har hørt på mye J-pop, litt J-rock, J-rap til og med. Men J-R&B er liksom en, you know, adjacent sjanger som jeg bare aldri har vært helt innom. Men jeg ser jo litt overlap, litt influences fra de andre sjangerene som jeg er kjent med. Men det her er en helt egen, det er også en helt egen vibe, en helt egen greie, ikke sant? Og det er litt hidden gem. Honestly, du har puttet meg på peak i dag, ass.
0: Let's go, let's go. Hvis du sier med J-rap da, de tar vel liksom mer inspirasjon fra sånn hiphop og rapkulturen da, men fra ditt inntrykk, hvordan, altså, er det, prøver de veldig å på en måte emulere at det er det samme, eller er det...
2: Ja, jeg føler jo det, selvfølgelig de tar sin egen vri på det, og kanskje det er bare liksom det spesifikke som jeg har hørt på, men jeg føler at japansk musikk ofte har litt sånn sterkere elektroniske influences i alle sjangerene sine, kanskje fordi Japan er litt sånn techy plass. Altså Vocaloid kommer jo fra Japan, og det er vocal synthesizers som er like, sangere som er helt elektroniske, ikke sant? Og jeg bare digger all elektronisk musikk, altså, og det er noe jeg virkelig fucker med.
0: Ja, altså, men det er noe her, og jeg tenker at sånn, det har jo en type sånn studio polish, men det er liksom, de klarer på en måte å fortsatt gi det tekstur på en måte.
2: Yeah, yeah.
0: Så det blir liksom ikke helt flatt, det er fortsatt liksom veldig dynamisk, og det er mye liksom energi da, som kommer ut av musikken.
2: The layers, just like Shrek.

0: Og der hørte du Hikaru Utada med låta Moving On Without You.
1: K-U-R-A-Tour. It's in the radio.
0: Ja, da har det faktisk snart vært en to timer da. Vi har vært gjennom en del. Men så har det seg sånn at vi nærmer oss jo slutten.
2: Vi gjør det. Det har vært en vanskelig sending for meg, for du skjønner at kjære lytter der hjemme, eller i bilen, jeg har skadet skuldra, så jeg kan ikke danse. Og det er vanskelig når vi har hatt musikk som bare får rockefoten til å gå av seg selv.

0: Hardstales, M-Flow, Lisa. Vi har hørt låter fra Messiah. Boa har til og med vært med på en låt her. Vi har gått litt innom Crystal K og Soulhead, og selvfølgelig stjerna selv, Hikaru Utada.
1: Diva.
0: True diva. Og jeg vil si at det er jo en egen liksom, nisjesjanger, så det er jo ikke liksom så lett å finne informasjon om J&B som det er veldig mye annet. Noe er sikkert låst bak japanske nettsider og forumer som jeg ikke får lest. Men allikevel så vet man det at her er det noe å grave i.
2: Jeg synes du gjorde en god jobb.
0: Takk.
1: Det har vært veldig interessant å høre på.
2: Lært mye nytt.
0: Det er bra, det er bra. Så tenker jeg at vi får bare håpe at det kommer opp noen norske spirer som ønsker å gjøre det samme med norsk R&B.
1: Norsk R&B. Jeg prøver å finne noe på liksom et bra sånn akronym, men rytme og R.O.B. Rytme og blues.
0: Rytme og blues.
2: Ja. Rob.
1: Rob. Rob. Rytme og blues.
0: Ja, hva er deres største inntrykk dere har fått denne sendingen?
1: At det her er musikk som får en til å danse.
2: Det er peak!
0: Og så er det sånn at når man har nådd toppen, så kan man ikke komme seg lenger opp. Så vi må bare humbled klatre ned igjen.
1: Takk for oss.
0: Du har hørt på Kurator på Radio Nova. Stemmene bak er meg, Himmel Herrera,
1: Paula Moland
2: og Kasper Høvde.
0: Ha en riktig fin søndag. Og for oss, om du er fyllesyk, det går fint. Vi er ikke nødvendigvis det. Men uka er ikke før i morgen. Kos dere med.

0: Det var Remco Hendrix med låta Etherealism. Oh yeah, det er en veldig, veldig digg basslåt. Remco er faktisk en artist som jeg fant gjennom hans YouTube-kanal for noen år siden. Han har en YouTube-kanal hvor han bare legger ut veldig mange forskjellige bass-grooves som han har kommet opp med. Spiller som regel på fretless bass, som får det til å låte akkurat hakket skranglete nok til at det blir veldig sånn... Jeg vet ikke, det føles ut som at du balanserer på en tightrope mellom å falle av grooven og på liksom, å holde det gående. Men han er... eksepsjonell på å få det til å fungere. Veldig psykedelisk uttrykk.
1: Så fretless bassist, men uten den der fretless perfeksjonen
0: ja, ja, ja, han er fretless bassist, men han bryr seg ikke så mye om det låter perfekt. Alle låtene hans er som regel bare bass, så det har ikke så veldig mye å si med samspill med andre instrumenter som har toner. Da. På denne låten her så hadde han faktisk med seg Jack Irons, som er tidligere trommis i Red Hot Chili Peppers. Ja, jeg ble også
1: men
0: litt sånn...
1: Men tidligere det må ha vært? Tidlig?
0: Ja, ja, ja. Det er det jeg også tror. Ja. Det
1: før
0: må ha vært
1: Will
0: tidlig.
1: Ferrell tok over?
0: Ja, ja, definitivt. Men det er vel sånn super tidlig. Jeg synes det var litt sånn rart når jeg så det, så var jeg sånn... Wow, er han såpass... hvordan fikk han til det, på en måte?
1: Har dere sett det klippet av Paul McCartney, som ser... Will Ferrell og Chad Smith i samme rom, står ved siden av hverandre.
0: Nei.
1: Han står der og bare ser helt sånn gammel mann perpleks ut.
0: Blir han sånn starstruck på en måte?
1: Nei, men det er bare fordi de er så like, ikke sant?
0: Ja.
1: Så han bare står og ser på det. Han ser bare sykt forvirret ut.
0: Han bare forstår
1: men
0: ikke, det
1: er
0: to folk.
1: Men alt Paul McCartney har gjort de siste årene, han ser ut som han Grandpa Who Ate Paint.
2: Det er bra
1: bildet.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Det bildet.
2: He thought it was yogurt.
1: And I love Paul McCartney for everything that he has done. Men nå ser han ut som bestefaren som spiste.
0: Ja, det er som John Lennon i den filmen Yesterday, hvis dere har sett den.
2: Ja.
0: Ja, der hvor helt på slutten av filmen så møter de jo John Lennon, fordi at hele poenget med den filmen er det at The Beatles forsvinner fra verdenshistorien.
2: Ja, så The Beatles har ikke skjedd, ja, ja. Og derfor var ikke John Lennon i New York i 1980.
0: Ja, og derfor så overlevde han, og så levde han til han ble eldgammel. Og så bare snakker han med han. Det er veldig, veldig, veldig gøy.
1: Og så spiser han maling.
0: Ja, og så spiser han maling, og det er der det bildet kommer fra.
1: Sjukt.
2: Jeg vet ikke om det her er kontroversielt, men, og det kommer til å høres ut som kødd, men jeg mener oppriktig, det her er ikke kødd. I den låten her så var det jo åpenbart bassen som var hovedperson. Og det var en veldig kul basslyd. Men min assosiasjon gikk til at det var en veldig prompete bass.
0: Ja, men jeg forstår det, fordi at Remco Hendrix, som han heter, han har jo veldig... Han liker å ha en litt sånn fisete basstone, hvis det er mening. Den basstone som du hører der, det er liksom den basstone som han har på alle låtene han legger ut. Noe som også kommer av det at han spiller fretless, som får det til å høres hakket mer fisete ut. Men jeg digger det. Jeg synes det er dritfett. Den basstonen er fortsatt veldig bra, selv om den har en tendens til å låte litt ut som en våt prompt noen ganger.
1: Jeg reagerte ikke på det samme.
0: Ja.
1: Jeg enser jo en kjønnsforskjell her nå.
0: Ja.
1: Men nei, jeg synes det var dritkult. Og en sykt behagelig åpning på disse halvannen timene. Vi skal jo innom ganske mye forskjellig, så jeg synes
0: ja, ja, ja.
1: Sykt deilig å liksom åpne på noe som er så selvfølgelig interessant, men også såpass behagelig.
0: Mm-hmm. Jeg er helt enig. Og vi har jo neste låt nå, Augustin. Den har jo du talt med oss.
2: Og den her... jeg tenkte egentlig at jeg skulle prøve å matche viben bare litt på navnene, men jeg tror ikke det er ikke helt samme vibe, men den er også litt sånn, man kan kanskje si eterisk. For det her er DIY synthpop-prosjektet til Hanna McLaughlin fra London, utgitt på en av mine favorittmusikkollektiv og platelabels Gob Nation. Og siste gang jeg skulle spille Spike, som denne artisten heter, da, så fungerte det i lydfila. Så
1: nei.
2: Det er en sånn artist som jeg gleder meg til å kunne vise fram skikkelig på radioen. Men det er ja, dansbar, litt gotisk synthpop.
0: Det hørtes veldig gøy ut.
2: Jeg tror liksom fans av Bjørk vil fucke med det her.
1: Det er alltid et godt tegn.
0: Det er definitivt så.
2: Og akkurat denne låten her er også sånn altså hele platen, men spesielt denne låten her synes jeg skrik 80-tallet. Og så verdt å nevne, hun har også et cover av Werewolves of London av Warren Zevon. Er sporet etter denne på platen. Så det stod liksom mellom dem. Men så tenkte jeg, det er kulere å ta med en original låt.
0: Dritfett.
1: Kult, det høres ut som noe som er helt opp min gate. Jeg hører så mye på 80-talsmusikk for øyeblikket.
0: Ja, jeg gleder meg veldig til å høre. Her kommer Spike med Breaking the Wave.

0: Det var Per og Olof med Vår siste natt. Veldig, veldig... Bare sånn digg. Jeg tror det er en sånn gjenganger i dag, men det har vi bare veldig mye digg musikk å høre på.
1: Jeg synes det var veldig gøy egentlig, da dere snakket om at den forrige Breaking the Wave var veldig sånn cinematisk, for den ga meg veldig tydelig sånn romfølelse.
0: Ja.
1: Denne gir meg litt det motsatte, veldig sånn evighetsfølelse.
0: Ja,
2: jeg skjønner hva det går.
0: Den hadde veldig sånn der, det var på en måte et tog som ikke stoppet der.
1: Ja.
0: Det var liksom, det bare fortsatte å gå, og det hadde ikke stoppet for deg hvis du prøvde å få det til å stoppe for deg.
1: Men det hadde kjørt ganske sakte forbi også.
0: Ja, ja, veldig sånn, du kunne ha rukket det hvis du bare beina på. Men det var veldig sånn ganghastighet.
1: Det albumet som kommer i september har, jeg tror det har en veldig tydelig historie. Dette er åpningslåta på det albumet, som da heter Vår siste natt. Nå skal jeg si det på norsk da.
0: Ja.
1: Selv om jeg fikk beskjed under, mens vi hørte på låta. Ja,
0: det var overraskende god på svensk, Sofie.
1: At min svensk var en positiv overraskelse.
0: Ja, det var det.
1: Jeg har sett veldig mye på Lyxfällan. men ja, låttitlene på albumet, tracklista er Vår siste natt, Ta min hånd, Jeg vil treffe deg, Har du fortsatt det jeg glemte hos deg, Hver gang jeg har sluttet å snakke om deg, Jeg kommer til å savne deg. Alt er ok. Jeg har aldri truffet noen som deg. Er det det her du kaller kjærlighet? Og vi har ingenting igjen.
0: Wow.
1: Og albumet heter jeg glemte noe hos deg. Altså, jeg glemte noe hos deg.
0: Det der, det er veldig sånn... Det høres ut som et album preget veldig mye av savn og...
2: Samlivsbrudd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og litt sånn aksept også, hvis det er mening. At jeg følte at liksom, ja, det ble hele, litt mer sånn aksepterende.
1: Hele historien, liksom.
0: Ja.
1: Så dette er jo da bare begynnelsen. Det som jo er litt fint.
0: Det blir veldig gøy å høre det albumet når det kommer ut. Det kommer ut
1: 18. september. Og så er det to låter til som er ute, hvis man ikke klarer å vente. Men det går an å vente på hele historien, da.
0: Ja, så hvis du har lyst til å høre hele historien til det albumet, så kan du bare høre det 18. september.
2: Siden vi først var inne på det sporet, så har jeg i folkeopplysningens navn da, gjort, mens vi hørte på låta, gjort litt research om Jämtland og Härjedalen.
1: Ja.
2: Og det var et land som ble overgitt fra Danmark-Norge til Sverige som et resultat av en fredstraktat som heter Freden i Brømsebro i 1645. Etter en par år var i lang konflikt mellom Danmark, Norge og Sverige.
1: Ikke sant?
2: Ja.
0: Wow.
1: Hva man lærer.
0: Ja, vi er jo en informativ, eller vi er et informativt radioprogram. Det er det jo ikke å skimse av.
1: Det vil jeg si.
0: Ja, men du har jo med en låt til, Sofia.
1: Vi skal fortsette til Sverige.
0: Ja, vi skal fortsette inn i Sverige.
1: Men noe litt annet. Vi skal til et band som heter Stint. Et ungt svensk band bestående av Stella, Einar, Sofia, Moltas og Uno.
0: Moltas.
1: Moltas er et sykt kult navn.
0: Det var et kult navn.
1: Det har jeg aldri hørt før. Det likte jeg skikkelig godt. Ja.
0: Som kortspiller, liksom.
1: Ja, UNO.
0: UNO, ja.
1: Nei, men dette er en låt. De er litt der at de er et sånt undergrunns svensk band som blir løftet opp litt grann her og der, litt sånn på svenske studentradioer og litt sånn radiokontor, nei, Instagram-kontor tilsvarende vår radiobølgen, hvis dere kjenner til den.
0: Og nå norske studentradioer også.
1: Og nå norske studentradioer også. Vi bryter en landegrense mellom Jämtland og Norge. Jeg tror ikke de er fra Jämtland. Bare en skikkelig kul låt. Bittelitt mer energi. Låta heter da Frågan som förblev.
0: Ok, det blir veldig gøy å høre. Det her er Stint med Frågan som förblev.

0: Det var stint med frågan som forblev. Det var veldig, veldig deilig.
1: Ja, dette jo et veldig ungt band. Et band som liksom kommer ut av videregående.
0: Oh, wow! Veldig moden stemme for å være så unge, synes jeg.
1: Ja, jeg tror de har vært ute av videregående litt, men det ble i hvert fall startet på videregående, og de slipper debutalbumet sitt nå, 4. september, så de har ikke holdt på så lenge.
0: Wow, det helt sinnssykt.
1: Så jeg liker veldig godt den messingen på slutten her, men jeg har ikke helt klart å høre. Jeg tror... Jeg har hørt forskjellige ting når jeg har hørt den siste delen her. Men jeg tror den synger her: mine feil er mitt problem, men dine feil er fine feil. Eller så synger hun: dine feil er mitt problem, men dine feil er fine feil.
0: Ja.
1: Uansett.
0: Det en veldig fin tekst
1: uansett. Det veldig fint uansett. Og det så slår meg litt. Jeg tror det det første.
0: Jeg synes det var et veldig modent lydbilde også.
1: Mm-hmm.
0: Og ekstremt kult.
2: Jeg må bare si at det var litt gjemt bak i mixen der, men jeg føler at for et trent musikkentusiastøre, så er den veldig sånn The Smiths-farga, med bassgangen og litt sånn Johnny Marr, jangle pop-gitar.
0: Ja, jeg skjønner litt hva du mener. Det var en liten sånn The Smiths-følelse der.
2: Ja, for
0: det
2: var ikke så fremtredende. Det var mer vokal og litt sånn kassegitar i front der. Men når du hørte tilbake, så var det litt sånn... Ja, litt jangle-gitar.
1: Ja.
2: Og litt tung bass.
0: Ja, nei, jeg enig der, altså.
1: Det jo fortsatt medlem i The Smiths, det lov å la seg inspirere av.
2: Johnny Marr, for eksempel.
1: For eksempel. De har jo også, jeg synes at Stint, jeg må nevne det, at de også har litt, litt humor, som jeg likte. Som også, nesten litt sånn på pappanivå, så litt modent der også, men... De har en WordPress-nettside, og der har de en egen liste med kommende spilninger. De spilte på Way Out West nå. Så står liksom dato, plass, tid og andre band. Og så for eksempel 4. september, når de slipper debutalbumet, så står det 4. september, twang, tid, ja du, prikk, prikk, prikk. Og så andre band, plåster, når et annet band skal spille. Men på Way Out West så står det bare andre band. Absolutt.
0: Det er veldig gøy. Det er bra sagt.
1: Ja.
3: Hvis du syr en kjetting mellom to trommestikker, så får du faktisk en nunchuck.
4: Du hører på bra trommis.
1: Det er en mann som aldri har sydd i sitt liv, ass.
0: Hvis du syr.
1: Jeg har aldri tenkt på det før, at han sier syr.
0: Ja, du syr mellom to trommestikker?
1: Ja. Det er sykt lett å stikke en nål gjennom en trommestikke.
0: Ja, det er akkurat sånn der. Ja, men du hører faktisk fortsatt på bra trommis, og du kan prøve å sy en hyssing mellom to trommestikker, men jeg tror det er lettere å knyte de sammen. Vi skal nå over til vår gullkornspalte, hvor jeg nå har tatt med et album som er et av de albumene jeg har hørt på mest noensinne, tror jeg. Det er i hvert fall det som kom på toppen av min Spotify Wrapped i fjor. Ja, da fikk jeg faktisk... 4 av 5 låter var fra dette albumet. Og dette albumet har jeg hørt på mye i sånn 3 år. Jeg fikk det av en venninne da jeg skulle jobbe med eksamen, og så var det bare sånn, du må bare høre på det her, for at det her er, hvis du sliter med å fokusere, så hør på det her, så kommer det til å fikse. Og det er akkurat det de gjør. Det de gjorde for meg, det fiksa mitt fokus når jeg drev å jobbe, så her kommer det gullkornet. Ragnarok er en svensk kvintett fra Kalmar. Debutalbumet deres med samme navn som bandet er et rolig ambient jazz fusion album som har hjulpet meg gjennom utrolig stressende perioder og som alltid får meg fokusert i dagene ledende opp mot eksamen. Albumet som kom ut i 1976 er ekstremt forutsigen tid. Lydbildet holder trett med dagens, og mixingen er såpass tight at første gang jeg hørte det var jeg overbevist om at dette hadde kommet ut etter år 2000. Lydbildet spretter lystent mellom folkevise, eksperimentell gitarklimpring, deilige bassgrooves og et piano som føles ut som at det kommer fra en annen verden. Den klassiske gitaren kombinert med tverrfløyteinnslag løfter uten tvil den trolske stemningen. Bare hør på denne delen av låta Nybakat brød. Albumet kan minnes om diverse klassikere der ute, med vakre melodier som kunne vært hentet rett ut fra en av sambaplatene til Stan Getz, trommer som kunne blitt hentet fra en tidlig Led Zeppelin-plate, og gitarspilling som kan minnes om måten Bella Fleck tar i en banjo. Dette tidløse albumet er et album jeg aldri kommer til å slutte å høre på, og det fortjener uten tvil å være et bra trommis gullkorn.

Altså Ragnarok av Ragnarok fra Kalmar, et album som jeg har hørt ekstremt mye på, og som jeg oppfordrer alle til å, eller alle som hører på, og alle her inne i studio, å ta en thorough listen through, for det her er faktisk et av de beste albumene jeg noensinne har hørt. Et album som står skjært med meg og mine venner. Vi skal over til en låt fra dette albumet, som er en av de to låtene jeg synes er best på dette albumet. Den har en veldig, veldig lang build-up, men payoffen er uten tvil verdt det. Dette her er Tatanga Mani av Ragnarok.

0: Det var da Tatanga Mani fra Dagens Gullkorn, Ragnarok av Ragnarok.
1: Wow, det var virkelig en pils på balkongen på den mest solfylte dagen.
0: Ja, jeg skjønner akkurat hva du mener. Det hender at jeg hører på dette albumet mens jeg kjører. Og da er det sånn, når den låten kommer på, så forsvinner jeg på en måte helt i min egen verden. Altså, jeg følger med på veien, altså. Det er ikke sånn at jeg krasjer bare for at jeg hører. Jeg kommer ikke til å krasje bare for at jeg hører på albumet, men jeg er jo sånn.
2: Men veldig... hvis du krasjer, så vet du hva du har hørt på.
0: Ja, ja, hvis du krasjer, så har jeg hørt på den låta her.
2: Veldig, det kilte i min King Crimson-nerve med disse fløytene. Og ja,
0: den tverrfløyta på det albumet her, den er helt fantastisk. Og den fløytesolen på slutten der er et av høydepunktene på den plata her.
2: Mer tverrfløyte og piccolo og alt mulig.
0: Ja, vet du hva, jeg er helt enig. Sånn treblås, bare få det opp. Ikke bare treblås, men alt av blåseinstrumenter. Jeg er veldig, veldig hyped for det.
2: Tre og messing. Give us everything.
0: Ja, gi oss absolutt alt. Det er sant, du hører på Bra Trommis med to M-er, ikke tre M-er som de sier i den jinglen her. Jeg lærer veldig mye nytt om jinglene våre i dag, men sånn kan det gå. Nå skal vi videre over til programmet.
2: Vignetter, som vi sier på norsk, her på Norsk Radio.
0: Okay.
2: Jeg som ikke har snakket engelsk noe i dag.
0: Jeg nekter å kalle det for en jingle, jeg skal kalle det en vignett fra nå. Ok, men vi skal videre over til programmet. Du har et par låter med oss, eller med i dag, Augustin.
1: Ja, det stemmer. Og det her er en artist som jeg har tatt med til Bra Trommis publikummet før. Hun heter Asher White, og hun har akkurat sluppet et album som heter Love Aggregates. Det kom på fredagen. Hun er en eksperimentell popartist, men som virkelig bare fortsetter å overraske meg. Og Love Aggregates, det nyeste albumet hennes, det er nok mer, det er lettere å tilnærme seg enn mange av de tidligere utgivelsene hennes, sånn som utgivelsen fra i fjor, som heter 8 Tips for Full Catastrophe Living, som blir veldig elektronisk til tider, så er det her et litt mer, altså det har fortsatt en eksperimentell følelse i både musikken og i lyrikken, men er nok definitivt lettere å tilnærme seg enn det forrige albumet. Hun er ekstremt produktiv da, og har sånn 30 album liggende ute på Bandcamp. 26 år, 30 album på Bandcamp.
0: Hæ? Wow, det er mange album.
2: Men hvordan sånn, fordi da går varsellampene mine med en gang, og det antar jeg det gjør for noen av våre lytter også. Det er liksom fatteren og KI-artister som produserer i det tempo.
1: Nei, hun har holdt på siden hun var 16, liksom.
2: Ok.
1: Jeg kan absolutt, ja, faktisk det første albumet her er fra 2014.
2: Det er jo en syk produksjons...
0: Det er veldig, veldig hyppig. Altså, jeg kjenner til artister som produserer to album i året, men det er veldig, veldig få.
1: Det er noen EP-er også, og så et par coverplate, hele coverplate.
2: Ok, ja.
1: Men det er i hvert fall en high output, som man ville sagt
0: veldig,
1: på
0: veldig
1: norsk.
0: Veldig, veldig high output.
1: Men jeg synes bare at de to låtene som jeg har tatt med meg, de er utrolig interessante å høre på. Det skjer mye i bakgrunnen, på en måte.
0: Det digger jeg når de putter
1: masse. Så det
0: vil
1: jeg oppfordre alle til å følge med på. Den første låta her, Memory Patient, parentes Motorcycle Agent, kan utifra albumbeskrivelsen handle om en geriatrisk motorsyklist med demens.
0: Ok, det hørtes veldig interessant ut faktisk.
2: Wow.
0: Veldig deep.
2: Det er veldig få som skriver om akkurat det.
0: Det er et veldig nisje tema. Men ja, vi skal gå over til det. Dette her er Memory Patient, Motorcycle Angel av Asher White.

0: Asher White med Memory Patient Motorcycle Angel. Det der var... Det resonerte skikkelig med meg, altså.
1: Ja, det er jævlig fett.
0: Jeg ble faktisk... Altså, når du snakket om hva låta kan handle om, da. En motorsyklist med demens, på en måte. Da fikk... Altså, jeg ble faktisk litt følsom midt i den låta.
1: Ja.
0: Jeg strev faktisk litt med å holde litt tilbake tårer.
1: Det er ingenting, altså, når musikken kan gjøre det.
0: Ja, det var skikkelig, skikkelig vakkert. Og jeg elsket litt de trommene på slutten, break.
1: Ja, det er så uforventet.
0: Ja, det var veldig uforventet, og da var jeg sånn der, wow, det her var veldig, veldig min gate.
1: Og igjen så overrasket meg gang på gang, som med det breaket her, det var absolutt uforventet, og jeg føler også den retningen av gått med det albumet her, var også heller ikke forventet fra det forrige. Den neste låten her, den er litt mer flyktig. Men igjen så er vi tilbake i hennes litt sånn underlige og rare tekstunivers. Fordi den her heter Jerry Boy, og Jerry i den låten her, det er han Jerry Garcia av The Grateful Dead.
2: Ja.
0: Ah, det er gøy.
2: Jeg elsker Jerry Garcia. Kan jeg dra en kort Jerry Garcia?
0: Kjør på.
2: Som ikke er min. Jeg leste en biografi fra en fyr som har reist en del med Grateful Dead. Og før en lydprøve i en konsertby en gang, så hadde de vært på museum og mistet Jerry Garcia. Og de måtte jo gå da, for de skulle jo faen meg rekke en soundcheck og litt forskjellig. Og så finner de til slutt igjen Jerry Garcia. Står og er helt fortapt i det som til synlaten skal være verdens største kokainkristall.
1: Ja, men det her er i hvert fall favorittlåta mi på denne plata. Også absolutt anbefaler folk å sjekke ut singlene som kom i forkant av denne plata. For der er blant annet så er det en låt som heter Eagle Is No Omen, som jeg spilte for noen uker siden her på Bra Trommis. Det har vært liksom min song of the summer. Ja, så det her er en artist som er...
2: Det høres ut som du har hatt en sommer.
0: Ja, du har hatt en sommer, for å si det sånn. Eagle Is No Omen. Ja, men da skal vi høre. Dette her er Asher White med låta Jerry Boy. Sleep in the cold, it will dry out your lips. Indenture to mouths that leave strands where they've kissed. Adventure

0: Det var da Asher White med låta Jerry Boy.
1: Og den lyden dere hørte der på slutten, den, det lyden, den følger inn i neste låt, som er Eagle Is No Omen. Og den, Omen, den begynner sånn.
0: Ok, jeg skjønner det.
1: Ja. Nei, jeg synes at det er kunst, og at hvor seriøst hun tar kunstnerskapet sitt også er på en måte kommet veldig fram i bare den kjempestore produksjonen, for samtidig som at det er mange musikere med på den platten her, så spiller hun også utrolig mange instrumenter selv, blant annet trommen.
0: Ja, jeg synes det var helt sinnssykt hvor mange lag det var.

0: Hvis du, ja.
1: I starten, den tok seg veldig opp for meg. Men i starten så synes jeg, det kan være at du synes at dette er kontroversielt da, men i starten for meg så var det litt sånn som å gå inn på en kafé for å kjøpe en cappuccino som definitivt koster mer enn den har vært av en fyr i flanellskjorte. Og så etter hvert, etter sånn et minutt typ, så tok det seg opp når det begynte å komme inn enda flere liksom, lyder og lag og begynte å liksom tviste litt på det som var der fra før, men i starten så følte jeg at det var veldig sånn hipsterette.
2: Det greit. Jeg tror det på en måte, altså, jeg har tatt med noen kutt fra skiva som er noen av de litt mer roligere låtene, og det er overraskende så mange roligere låter enn jeg hadde forventet utifra liksom, det forrige albumet hennes og de singlene hun slapp i forkant. Men det er i hvert fall varmet meg veldig til denne platen her da.
0: Ja, det er forståelig. Så hvis du har lyst til å høre mer av det, så sjekk ut Love Aggregates av Asher White.

Det er sant, du hører fortsatt på Bra Trommis her på Radio Nova. Nå har jeg med en liten god bit til dere her i studio, fordi den låta jeg skal ta med nå, den fant jeg på, ikke på Discovery Weekly, men på Release Radar tidligere i dag, og var bare sånn, ja, den her må jeg bare ta med til sending. Den var veldig, veldig søt, veldig, veldig morsom. Dette er en låt av en artist som heter Shanna Saret, eller Shanna Saray, litt usikker hvordan du sier det, som hun laget til katten sin. Fra en video hun la ut på Instagram, hvor hun freestylet en låt, hvor hun bare sånn leker med ørene til katten sin, og får den til å se litt ut som en kanin. Og det ble en veldig søt låt. Hun ble da, fikk da masse, hun ble jo bombardert i kommentarfeltet om å lage det her til en faktisk låt, og siden hun er DJ, musikkprodusent, tidligere operasangerinne, så var hun bare sånn, ja ok, da, så lagde hun den låta, og den kommer nå. Dette her er A Little Bit Bunny av Shanna Saret.

0: Sofie?
1: Ja, Sofie, nå fikk du meg til å føle meg litt som den neste låta.
2: Ja, for den heter The Clown. Så hoppet Wirkola da, for min del titelmessig. Jeg har et veldig nært forhold til The Clown av Young Lords.
0: Ja.
2: Henning Kvitnes sitt 80-talsband Young Lords. For den pleide pappa å synge til meg som nattasang da jeg var liten. Det er en nydelig låt. Fra, og det nydelige albumet Same Shit New Rapping. Men dette er altså en ny The Clown, og det er ikke et cover. Dette er en helt ny låt av danske Albert Hertz og amerikanske Soho Rezanehad, som bare er veldig fin og litt sånn plinky-plonky og morsom. Åh, og gøy.
0: Litt plinky-plonky, det er ting vi elsker her på Bratomis.
1: Ja, brenn for litt plinky-plonk.
0: Her kommer låta The Clown av Albert Hertz.

0: Det var Albert Hertz med låta The Clown. Veldig, veldig vakker. Veldig, veldig plinky-plonk-aktig.
1: Ja.
2: Og den falsetten.
0: Ja, ja, det var fantastisk.
1: For det jo da hun som støtteartisten her, Soho Rezane Had, eller det med Z og J, men jeg tror Rezane Had riktig, som også soloartist, og gir ut egen musikk på et plateselskap som heter Silicon Records. Så det verdt å sjekke en hund solo også, men jeg synes også at altså, samarbeidet mellom Albert Hertz, da, som dansk artist og produsent, egentlig også rockemusiker, men her da liksom mer elektronisk produsent, og henne bare match laget i himmelen.
2: Ja, her var det mange, samtidig som at det var helt utrolig nydelig vokal, så var det også mange sånne produksjonsdrops inni her. Det var utrolig mye gøy som skjedde. Jeg tror også det her er en sånn låt sånn som vi snakket om tidligere, som du kan høre på flere ganger.
0: Ja, du bare peeler away på alle leierne. Det er så mange lag. Det er som en løk, liksom.
1: Mm-hmm.
0: Du kan bare grave og komme
2: alle. Eller som Mesterligaen.
1: Hæ?
2: Det er så mange lag.
1: Å, Gud.
0: Ja, her på Brattomi så...
1: FK-en i meg blir litt flau.
0: Har en god del dårlige vitser her, altså.
3: Bra Trommis, Radio Nova sitt undergrunns- og nisjemusikkprogram.
0: Ja, du hører fortsatt på Bra Trommis. Selv om vi har litt dårlig humor her noen ganger, så har vi fortsatt ganske god musikk, velger jeg å påstå. Og det har du fortsatt mye av på lager, Sofia.
1: Jeg har noe mer.
0: Vi skal ikke tilbake til Sverige.
1: Vi skal holde oss i Norge faktisk. Eller vi skal tilbake til Norge. Fra den danskeste danske. Jeg glemte å si det om Albert Hertz, men jeg synes han altså, bare det danskeste danske personen. Han er liksom elektronikaprodusent, noise rock band. Han er formet av kunstnerkollektiv. Han er modell selvfølgelig. Og i tillegg så deler han navnet med en fransk naturvingård, altså,
0: Bokke Christiania.
1: Nei, men mannen er liksom dansk deluxe.
2: Han spiser BMO.
1: Han fant å BMO faktisk. Men vi skal til Somer, også Møsset, som er en norsk artist som egentlig heter Yasmina Deraj, som kom med et album tidligere år som jeg har hørt litt på og likte veldig godt. Og nå i forkant av Bylarm så har hun også sluppet en på en måte take 2 nesten på en låt fra det albumet, så Eurotrash Girl 2. Og der har hun med, du sitter nærmere, jeg har ikke brillene
0: mine.
1: Chicks on Speed er det selvfølgelig. Men dette er liksom, ja, for fans av Smerts egentlig, det er det det er. Og det er meg, så jeg liker det.
0: Ja, det er veldig gøy. Jeg liker også titelen, Euro Trash Girl 2.
1: Mm.
0: Veldig fint.
1: Det holdt ikke med en.
0: Nei, det var for lite med en, da trengte vi to. Her kommer låta Euro Trash Girl 2 av Zoomer. Euro Trash Girl 2.

0: feed.
1: Det var Eurotrash Girl 2 av Zoomer med Chicks on Speed.
2: Jeg har funnet ut at jeg må korrigere meg selv en gang. Jeg må begynne å stole på min egen hjerne og slutte å stole på mine egne øyne.
1: Okay.
2: Jeg sa til dere, to gutta, før vi startet sendingen i dag.
1: Ja.
2: Dere spurte hvor hun her var fra. Og jeg sa jeg tror hun dansk, og så gikk jeg inn og sjekket. Nei, hun norsk. Hun jo ikke det. Hun jo dansk. Det jo jeg som rett, men jeg har sett på... Bylarm, fordi hun skal spille på Bylarm Øverst på programmet ja, okay. står det NO Fordi det den norske teksten På Bylarm-programmet Så jeg visste best Hele veien, hun selvfølgelig dansk Hun fra København
1: okay.
3: Med gode råd Don't date musicians, don't date DJs
1: Det var veldig, veldig det var, Jeg fikk litt assosiasjoner til Charlie XCX faktisk.
2: Ja.
1: Ja, det var veldig Veldig deilig, veldig rett frem med trommegrooven. Det var litt verdensinstrumenter inne der også, som jeg synes var veldig, veldig kult.
2: Ja, og hun jo altså hun jo dansk, men hun har algersk bakgrunn.
1: Å, ja.
2: Hun heter jo da Yasmina Deraj, så hun har jo... åpenbart annen bakgrunn enn bare dansk. Og hun, det albumet som kom tidligere år heter også Euro-Arab Lover Girl. Og jeg synes hun kombinerer de to sidene veldig bra musikalsk også. Hun
1: ja, jeg synes det var dritfett, ja.
2: Instrumenter fra den arabiske verden, og liksom toner, og ja. På en sykt kul måte, samtidig som på en måte sentimentet i låta så grunnleggende skandinavsk også.
1: Ja, ja jeg synes det var veldig dansk.
2: Ja.
1: Det var også veldig dansk låt, egentlig. Men det var utrolig, utrolig fett. Veldig, veldig kult, veldig kul, litt sånn halvelektronisk.
2: Ja. Så hun spiller da på
1: Bylarm.
2: På Bylarm i år. Og har, dette jo, nå har vi sagt mye i dag at dette albumet kommer. Eller jeg i hvert fall har sagt at dette albumet kommer i september. Dette jo da en videreføring av et album som allerede kom i mars. Så her går det an å nyte hele historien allerede i dag.
1: Det veldig, veldig fett. Vi skal videre i programmet. Neste vi har med nå, det en låt jeg har tatt med. Det noe som heter Tunnel of Light av Mysterium Whisper. Mysterium Whisper jo soloprosjektet til den tyske multiinstrumentalisten Leo Irsara. Og han sier selv at han strever veldig mye å få en såkalt autentisk lyd. Han bruker veldig mye vintage-utstyr når han spiller inn instrumentene sine, som noe som får det til å låte litt som at det kommer fra 70-tallet. På en veldig, veldig god måte. Jeg får litt assosiasjoner til Kraftwerk hvis de brukte nesten bare gitar på den tracken vi skal høre nå. Veldig, veldig kult. Veldig, veldig... jeg liker også veldig godt vokalene, fordi at de veldig sånn unpolished, men veldig... De passer veldig fint inn i låta. Og det skal vi få høre nå. Dette her Mysterium Whisper med låta Tunnel of Light.

som det går an å gå. Ikke bare lykkelig, men salig jeg. Føler meg invincible. Skulle tro du brukte cheat codes. For det føles som jeg flyr når man svever gjennom byen. Ja. Og du skjenker meg

tusla ned i pushen mellom hunder og katter. Ned til mamma og til venner og til latter. Gripe for å begripe, alltid tatt på alvor. Lagde skuespill og låter, gikk aldri rundt med gnagsår.

Frida. Det var alt for tidlig, Frida. Jeg håper det er fredelig. Jeg har aldri møtt noen snillere enn deg, og jeg håper du får hvile og finner din vei.

the first time I saw you was last week. Now it's been days.